0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Wolfa
1: Chiquiteko. Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogné yow rek la mu xey jëlé la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem né njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot ga wutulé ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seigneur fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba dal di yek ci ko minbar bamu yegge ci la wax ne إن أشعر كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخني ويوي جن الدق كي العرب مسوي من محمد ما دقكو ويلبيت بي mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet té modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ku yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonent yalla ibrahima yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne ya nga atté wo benen loi budul alquran néna yéfer nga alquran néna togn kat nga alquran néna kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbolem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sa sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel len bu ko nexé mu duma len ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñom jëm ci mom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal len koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa yawm al-mahshar يَلَّ مُومُ أَوْجَبَ عَلَى الْخَلْقِ تَصْدِيقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نغ گمنا يالا مو ورال تي مندي في تي ني نانو دگال يونتبي صلى الله عليه وسلم تي لپ لو مو واخ واو وليغ لين صاح ناي واخ اك نيت ديسكوتي اك موم با اندي حديث موني سا ديباسي yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay werante ak nit wala ngay discuté ak nit ba mu referé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa julit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono waye jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënutu ko gëna rafet waxu yonent bi xalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wër ngimu jambi du mëna wër lu tut itam mu deggal mom jambi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati llahi ta'ala يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لنوي لا جامبي تي باميلم لنكو لا تيمبيرو توحيد dañu ko laaj ci message bi yalla teggon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sa yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gem ko wa anna al mizan haqq nga gem ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga dugg al janna su sa jëf ju bon ëppé nga dugg safara nga gem ni blanche bobu deug la te luy am la nga gem ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar na wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci nguuru fas wa amna ñu xamni buñu fa day jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjoor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ day jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lendum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu petexé yaangi daano ji safara wu jahannam te bo fa xasi dugg dotu fa genn nga gëm ni kon sirat bobu deug la nga gëm ni itam règle bi yalla di règle jami waaw nga gëm ni lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni buñ dé règle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ñun di yému nañu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bayi wuñ ci dara lépp la ñu andi kon li gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñinga xamne bayyi won nañ ko xel wa ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنك جمني الجنة دقل كرو ترانغل وخمني يلا في الدقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جانبا خمن خشي رغلون ربه برما قمنا الجنة دقلة تنقل لقي يلكو قمنا إتم سفر الدقلة حمق نتيال لكم مك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay boucher ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jikki rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana da nga am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xan yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safarawi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh demna waaw denanu sen ruh demna yeguñu ko li safarawi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du roc ci sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xari yalla noppal na len wante elek ni duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam annallaha yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sopp ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di duggal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo muju di loxom ba muy laalé mo muju di tank ba muy doxé mo muju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillah alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ni ñu tuddé dayful usbu seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekk kirim mo leen fa duggal ndax am nañu xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari di waxon ne ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi sé ki jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak amna ñu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril dugg safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér yëpp ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banque yi tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkala dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti mooy la yoo xamante ni nit ki day dem ba cheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba kronik ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam ye rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy waxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocci te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su dee su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam gisee yonent bi salaahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaag listighfar ga mën na ci amàpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jàmm ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax da nga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasine yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara danga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot ci jihatal yalla pour yaatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yawmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ram shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jasi lolu nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jasi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجع مداد العلماء على دم الشهداء ينتهي صلى الله عليه وسلم نقول لك يوم القيام دانيو قيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي مي وات معنى نوي اوب فالر دريتو شهداوي borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo doon yonenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم من يتم ورني تي اجي گنج مفاس تي خلم ني صحابي امنا نغنيل غو خامني كنين كودول نيوم امونيكو سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو صحابه واه كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه

0: loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yam ak sahaba ba gëna tuuti ki sahaba ya andon ak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna and ak ney dundul sunna kon razaqana allah thabata ala hadhihi al-aqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass pass bi waja'alna min ahliha wa waffaqna lid-dawami ila al-mamat ala allah ta'ala yalla ñu yalla def ci ñu tawhid ñi top sunna te kessen tank yalla ñu ci yalla boole degeural ñu ci ba bañu koy fekke l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga cede deugul ne amul benn goor budul yalla nga cede deugul ni itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolou modi ponk pinjik ponku ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé nek ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété nek ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak dañu ko génné ci alal dañu ko génné ci xaaliss dañu ko génné ci jur dañu ko génné ci wuruj dañu ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témèr modi nisabu xaaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaat témèr bu ci nek dana ci genné juroomi dërëm su deene ci jur la so amé juroomi gileem da nga ciy genné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ciy genné ben gatt su deene fanwéri nak nga am da nga ciy genné ben nak su deene juroomi ndagu aw soxla ci pep ci dugub wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: hadithu sabah ma'a dayfi al-usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان سبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أكخير

0: Yo xewujamon
1: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku le aji makka ci kiku mën ben yon ba lu farata le wante itam aji ponku le juromi ponk yoyu nak bi ci gën upp ci doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu diine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma bege jege del julli borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak wax na nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu ni dédé julli tisbar la am ñu ni dédé julli takusan la am ñu ni dédé julli timis la am ñu ni dédé julli gel la té kenn ku ci nekk indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamné ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn du la ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimu ssalata wa atu zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waw azaka amna doole ñu denk suñu bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ne

0: ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guné ak waxtom amna ben way bo xamné ci réré ku mu réré diiné néna bu xeyé suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli gé ñu né ko lutax mu né ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té génn ndax tubaab biñu nekkal duñu bayyi ñu génn di julli su ko défé man damay faf julli yeb su ko defé man noppul ben yoon ko ko réré gumu réré diiné lolo tax mu doxali non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul gué parce que julli wuko ci waxto ba tax bu saxon ci lolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta wakhtalafu fi ishtiqaq ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñune borom xam xam yi wuti ñu ci batu as-salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan na xox ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha da naka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim waladdallin ya sari mu nta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé lu ko yaak su jot yaak yépp ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم باب نيني لتخ نتدي جلي نيان نيني سو دلو چي كلام عرب نيوم دنيو وخني كي دينو نجلي صلاة نخ ñaan ya nek ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allah rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ño julli ci yaronte bi istighfar la yalla su dey julli ci yaronte bi mu ngi koy ñaanal yermane malaika yi bu ñu dey julli ci yaronte bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal ومن الناس دعاء سو فكنتي نك نيت ني ني جولي سي يوننتي بي كوكو اك نيان لا واو كوكو اك نيان لا kon ñetti maana yoyu mo am ci as-salaa as-salaa dana firi yermande budé ci yalla as-salaa dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salaat dana firi du'a budé ci nit ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallayta al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati llahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة من نكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi da ñuy wax ne leleg arab bi wax ne sallayta al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi li gis ko xamne bant bi da fay deung da fa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi dan len koy wax ko defé nga né sallaytul 'uda sallaytul 'uda wala sallaytul 'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon sallama an-nafiri qawwama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-salaah من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بدنك نقول لك كي سفر بي مفد بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكوب تشدو لبن لنك نكي نانا بو سخي كي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirna niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياغيل ييب لو بون رك تام كو باي نخ جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تا نيك تا يالا روف موي وولي سا خول با ليپ لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبون جولي كو دا نكو ديندي با مو سيت ويتي ben goor bu bax da na wax ni sama njabot de da na len digal lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mune ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf may dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal len ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun baynal abdi wa rabbihi mom julli silatun baynal abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yonentif sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli drapo ngëm yalla modi julli ene bodi julli rek neena mandar gëp ngëm daldi feñ ci yow lolu tax yonentif sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yonent bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuri tam begelal ma ñay dox ci lendumuk guddii fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ni ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk ni julit buy dem jakk fonk na ko lool dafa am gennu góor goo xam ne dafa baaxoo dem jakk ba na mu màggatee ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanoo di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg munta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baag si ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imaam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gii tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñeti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw mu ne ko ah yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yabal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yenn malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam la fa toog yëpp say daraja ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ne léegi yàlla yokk say daraja ba da nga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi ne ko dom ya bon yak sa bay ngene lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon ngi gis ne tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu suba jam seen xarit seen soppe cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة دلو سنن كاتنو يالا أكما خم ci sen waxtanu subatel tabarakallahu sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nan ko ci selal ngir jëmi yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 وخني واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مدلوات وخني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سوره النساء ايه 103 مملني دلوات نا وخ من برب سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ايه 45 ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر مملني كون julli su ko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek nak julit bu soti ndax moy kenn diiné soko sagané nak da ngay daldi nek nak yéfer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor goor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxon muy xotti lendum guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te doomu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nek ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe suko defé importance julli warna tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw ñi gis ko xamne mak lu budi julli rere gu mu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jota tok sax sujotat dal di jog yeyep day woni ni nit ñi gis ne nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne lola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te laaju nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakkar gëna reey mu ne bokku na ci bakkar yi reey ñak julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewoo mu leer ko ni tisbar gi juroomi minute ci dess te juroomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex djegal nañu ko ñap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañ wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la luko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag da faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق نتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نجرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيوتو دي تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin nexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir bi ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wete ak bo wetiliko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlok yow lolou modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé li la wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gi mla jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagilan nonu su deni yow mi yor auto romb ci dox non su deni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su deni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg nañu mo lambayoko modi fateliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jomb ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax ni xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam gu moytu ndiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جنابه نسانت يال دي جلل تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجل نجل يمك تسين تور أكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندك تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbok sunu ay soppi way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamil ndaw parce que dugu ci buntu dina bon dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum teggu wu tankam ta la xamni moy la ko fi wa juroom ba Cheikh Aji Malik bayilo lako fa magam ji cheikh sidia bou bakkar ak elage mahmoud mansour bayoul koku moy rodjalo anu elage abou aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bëssu tay ñu ñu dajju won te dëkk bu lo wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teewa yassine gi wa ci teew imam yusuf djou ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kero ila jabo aziz ci la ñom bu tedd ba santon nako cheikh hamid sissane ñu ndaw mu nekkol lu bëggoon mu xol mu def ko xeyna teew lako yalla fako deggal professeur Hassan Fall bismillah
1: yaa shahade gëna bu ñëw mbokk deglu ko ci radio dunya dilen siyaara ci weer wu tedd mi di dolle ñaanal suñu baay ba suñu wayjoo suñu xarit ba cheikh al abdas sen haj abdas dabax yalla yalla doy ko leer taas ci barkeem wax nga dëgg daaw dañu dem nañ jox saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waaye mu dénk doon ji di sa amati yalla do soppem mu ko cheikh bo démé ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi dang ko waxtaan nak ti nga xéé mako cheikh bañ ñëwé bo bëtte ngir ité ma yalla jaamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi dogal seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wono ko doono ko lolu ñuko mo demé ngi xéé ma ci burdu bi ha burdu nak cheikh hadi mu ngi dégg ne ci bi ko wax ni ci fofu bëgg moy way yi nga xamné mam sadj malik mu bax na ñu ko rafé yow yu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tari lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jangu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté wu fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko ci yéma ahmed diko ci bak diko ci kañ te mu woy imam hor bu sey ci égypte mom wala fi nak legi kep ko téru gan wuté wu téro ko fukki fan wajal ko defna na wuté rek nga xir ko wajal ci te wajal ko téru gan dafa laaj ñu wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jang ben mu diko bak diko kañ diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci leuf sa maam sa soppé sa sëriñ sa xarit santon kérok cheikh mohamed hadi
0: jëre jëf ko professeur ahsani yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadi malik yalla yalla yëkëti ko ci balzak sidina mohammed sallallahu alayhi wasallam kon ñu dégg lu burju bu tuti bala ñoo jox na cheikh hamid sen ndaw

ci sa ñaari dax. Mu ne ko itam budul woon ak cofeel, doo feebar ba songoon ci sa feebar, ba yaa ngi niroog gàncaxu bahaar, ndax sa kanam gaa ngi jaune. Ndax feebar, feebar bu demee maanaam feebaru songoom jeexital ba moo di ne dafay dem ba jaune sa kanam. Kon fii dafa mel ni daf fi am lu ñuy tuddee lafun wa nashrun mushawwash, lafun wa nashrun mushawwash. Ndax dafa niirale ñaari rëddu rongañ yi ci gàncax wa anam, ci xonq bi mu xonq. Mu niirale feebaru songoom bi ci gàncaxu bahaar, ci jaune bi mu jaune. Mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di jooy. Bi nga xamante ni waa ji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al inkar, amul fu mu mën a tey jaar pour weddi li ko waa ji wax. Ca la sooga nag nangu ne cofee la tax muy jooy. Mu ne ko naam, waaw waaw, cofee rek moo tax may jooy. Mu ne ko ndax sara rañaan na tey fu man jéeneeru koo xam ne ahwa sopp naa ko. Fa arraqani, loolu moo tax. Fa arraqani, loolu moo ma veyeloo, looloo tax mënatumaa nelaw, looloo tax may fokk. Mu ne ko wal xubbu, cofeel nag yaatridu ladat bil alami, dafay gaar bànneex yi ciig metti. Ni cofeel neexee noonu la amee itam ay naxar ki metti. Mu ne ko daal ki mu bëgg laa toog di ko jeeneer, mu mel ni jëm moom laa jàkkaar lool, looloo tax may jooy, looloo tax mënatumaa nelaw. Mu ne ko commencé nag di koy yedd, waa ji commencé di koy yedd nag ci cofeel gi mu am ak sopp gi mu sopp. Loolu bari na léeg-léeg nga bëgg dara ñu la cay yedd di la ci wax lu nekk. Mu ne waa ji nag yàlla imi yow mi may yedd fil hawal unzuri, ci bànneex, ci bànneexu gil uzra maaziratan wala maaziratun. Su dee maaziratan mu di maf'ul, soo ne maaziratun mu di mubtada. Maanaam yow mi may yedd ci bànneexu gil uzra ak ngant la ngi nii, nit ñi bu jóge ci man ilay ka jëm ci yow. Ndax kat walaw am saft soo namoon a sellal daal lam tëlu mi dooma yett, soo namoon a bañ a yàq say wax daal dooma yett. Ndax li ma bëgg gumb naa ci, tëx naa ci, luw naa ci. Mu ne ko li tax nag mu tudd fii al uzri, mu ni dafa am giil gu ñuy tuddee uzra, benn famille la bu nekk ca Yaman. Ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën neen caa dee. Lu tax? Ndax seeni xol moo woyof. Suñu bëggee rek seen bëggeel day ëpp. Ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo. Ñu ne itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fidel. Seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la, buñ la bëgg mukk bëgg keneen. Ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol. Seeni jigéen itam dañoo maandu, waaw seeni jigéen dañoo maandu. Suñu bëggee rek ñoom itam jeex na. Mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra, ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ci. Mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee. Kon su fekkee nam ma ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd.
مني كون داخ عددك حاليا لا سري بمستتر عن المشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليما بغلق تومج نخلا سري بمستتر عن المشاة سمسك ريكو فيلدان نبوم كورنباتي sama jangoro ci fen itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dox ndax beuri na lu nit nam wu ca joté rek melni nambatu ko waw leleg sa ki sa soppé nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppé bi ma nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko namako beugé won rek la koy beug kon wala da'i bi mun hasan muniko mahakkani nusha lakin lastu asma'uhu inna al muhibba 'an al 'uzali fi samam muniko yangi may yedd di rafetal yeddi muniko wante nak li ngay wax yeb munumako deg te dumako deg muniko ndax nit su xasse beug te mbeugel ge deug ci mom neena da fay tax ci taxna muné ko té mang lay yégal né inni tahamtu nasih ash-shayb fi 'adl wash-shayb ab'ad fi nus' 'an at-tuham muné ko man ke tumal na ñepp tumal na ñepp né dañu ma añané ki ma bëgg basax tumal na nasih ash-shayb fi 'adl bi jaw bi ñew wacc sama bop di ma yedd sax tumal na ko nena sama bijaw daf ma iñane ki mu bëgg wa shaybu tikat bijaw ab'ad fi nush 'an at-tuhami mo gëna sori tuma sax ci yeddel waaw lu ne man na am tuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bijaw mu ne te bijaw bi ñew sax ci sama bop nena tumal na ko ci yedd yema yedd xam nga mak mu nekké ak ciay ciay su démé ba bijaw nak bijaw ba commencé nak dikoy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi waaw.

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si ta xayiran wa ku fiita charran wa qita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la lool ci waxtaane burde bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ci roog Mache Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diop Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mukk ba yoon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berneel ñu ànd rajo yëpp taxaw ba nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baag nga seet yaa ndaw na nga dem ca rajo dunia rajo bi nga sab rajo la yaa ko sab sab yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddo kon lii nga tàmb ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëriñoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaar sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu ko yàlla dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggal ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di Seydina Mohamed sal ay sallam lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne buum googu bu doggee du ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ñoo nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel na ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mot lekk mu nekk njëriñu jigit ma dégg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yépp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom ma jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yépp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Adi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñeñam ak sahabaam delu ci neen fasiyene waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni jullit bi soppu nañu ci mom mu def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yoo jago nafile yooyu nag lañ leen bëgg faram fàcceel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni mbokk yi nafile dafa nekk lu am solo. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na ci ñaax saxaaba yi pour ñuy góorgóorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di naafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci xadisul qudsi yi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawaafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxoom nekk sama loxo bëtam di sama bët ay tànkam di sama tànk. Mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila. Di naafila di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi naafila guddi. Mu wax ne ya ayuha almudammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithai llayl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladina ma'ak. Loolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di naafila guddi ki yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi ki xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al Burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مبولو مي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي ني لو ري لو نيك تي جوب دي نافيل رواتينا بو غوديكي خاجي mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenente bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppul wul guddige yep mo saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togna yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walam tu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yonenti bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci seen jikko yu rafet ak seen melokan yu rafet mudi ibadur rahman yi budé fi nek ci senegal dañu yaakar ne ibadur rahman ben association la fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yi julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida khatabahum al jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي ييغا خامتيني بو نودي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري ci amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahmani buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena da nañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman da nañu wax kaddu go xamanteni kaddu ga dañ leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakar kaddu ga dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakar lulul batu jam rek lañuy wax mune ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama inna 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doyede rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek luñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq teetam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy neena duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lu dur ray ga nak teggu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy muy doy di itam nit taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yawm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek

ñi radio buy waraté dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadur rahmani modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci waraté gëna yokku nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Ibadur Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama yalla neena ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni ñi ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu te itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar ji yiw rek amna bonheuru aduna waaw adunam neexna teyna waaw waye nak reké amulo jabar ji yiw mom sa aduna mom texé dina ba faw wallazina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ji yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ji yiw waye nak bala nga yakar dom ji yiw na fek nga am jabar ji yiw ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamne ku ko préparer né na préparer nga peuple bu tey te te du jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom bi ci génné rek bax su ko defé ibadur rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabar gu yiw jabar gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabar gu yiw am jabar gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabar gu yiw amulo domi yiw toujours rek sa xol day tang motax walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guy mom la olof di wax waye arab mom def nan sama beut sedna waaw manam moy rek kontana yalla nga ñu may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lilmuttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga andak nit ci te du def lu bon ludul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñu waaw ki dajali junni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo junni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñu sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñu lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam wax bokku na ci melokan wa ibadur rahmani waj'alna lilmuttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jik ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la.
ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko yeu ëlëk yowul xiyam neena ñoom ñokay am borom comportement yi ëlëk aljina ye gëna lux neena ñoo fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ buñu muñ top duñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

nayu luxe lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak i caaxaan gestu wuñ leen lu dul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la, taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum an almadaaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi, di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ni guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylatin ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylata alahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastafiru llaha sabaina marra yabcasu llahu taala ilayhi alfa malakin yaduuna lahu wa yastafiruuna lah إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من جلنا تي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني جلنغ تي قدق ديمانش جلنغ نينتي ركا ركا بنك نغ جانغ تي فاتحة qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakaa bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakaa yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakaa ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois, mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakkar neena itam dañu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla di la ñaanal itam yalla neena itam dañu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci dañu efface itam say bakkar dañ ci jottona def neena lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ni sax bidiwu asaman yi wala dusu geejji kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad neena yool bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jëlé nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila raka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ci souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakka la budé guddigi ñaari rakka la mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu néna rakka bu nek nak ci nafilé beccigu altiné néna Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang néna bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djeggal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

libur yalla teural agaka teural sarax yinitam benen ngir la xasu ne ci ndax mom agaka neki soko de genné da fay selal sa bakkan da fay selal sa bakkan te bakkan bu selé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol xamna mo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko de genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena ko ko taxena xamulo ne nay feguru jiko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla teurele agak entre pinchimi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat ar ruh misl al wudu wal ghusl dana bamu waxe ci agak xam nga yalla sax neena lan tanalu al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mana du ngeen meuna am yiw yeen julit ni du ngeen meuna am tiyaba yu reuy du ngeen meuna am lu bax fek setu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen meuna am tiyaba yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap liki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna luñu tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñu tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen deme ba amé janaba na ngeen sangu mu delu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen jitam su fekente ni yalla dogal na ni ñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu gën ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dere joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة
mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour julit ñi difa julé julé gogu ñu fay julé dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw mu yagge ma sopu la cëfël gogu bu amé dimbulanté am dimbulanté bu amé mboko am su ko défé nak l'islam dëgër am doolé ndax al jama'atu rahma an nek ben yermande la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ni nek ben lepp ndax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex ngi ci deppo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex ngi ci taxaliko lele taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran dafne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñi ngi dajje rek di nasaka no ci ba nga fokk ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xola wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñëwé julit tisbar mu joté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñëpp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak pa ya fa nek ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk je légui semaine bu ne wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu ne mu yagge xamanté dana am ñuy nanté am jëflanté am sopanté am mboko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi djiblu way yu xol yi bi nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen djublu al ka'bah al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu don bantu kexé weñ romb ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yépp mo tax ak mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci bi néna al hajj arafa néna aji néna aji mo di arafa mo tax boko tardé do am aji
lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko souf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jadd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongre bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teulna aj pour ñu jamo ko ko wanti comme niñ ko waxé won aj berina ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nak ak jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bari ngi ci ci aj rawatina yu ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari ciono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariq dabt nidaam al-ghadaa wa haml an-nafs ala tark muta'in mubaahatin fi awqaat muayyana misl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jaamo ko ko li ñuy tuddé koor koor nak moy yar julit bi ci mu meuna mom bakanam ndax ki wor wet ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégué ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam yi la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour ji la lewul rawatina soxna jambour ji la lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci laal dara kon nga la way kess gi ni dink bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor
mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gorlu ci liñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiko yi mu ko tare korangut ndax kor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna sula kor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna jambu alal ji ci kër gi bu kor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jambu kon kor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيتو جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغ فرات yep di ay xet yu yalla teural pour ñu jaamo ko du meuna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linkat lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamné xol modi ndap li nga xamné si nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenbi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb ala wahiya alqalb lolu taxone yonent bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam ku dul yalla xamulo dara te itam leg leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lol likay may nit ki itam modi mu jeffe la mu jang so jeffe la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won ko
kon gaaf yoyu nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi an-nahari sabhan tawila neena becc bi am na fa lo ñak ñak jot am na fa fukki minute yo meuna jeli bind xana kay ya amul jotu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am ko ci waxal yanti bi moko wax moni annasu rajulani عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما جناو بو داني رير با نوبي جوب نوب سا كاي ولا سا الو ديم انسكريروجي تي دارا دي جانغ بور خمس ديني جناو بو ديفي لول با نوبي ياو كات waddal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga deutmal benen obstacle modi ni ñu tuddé al israr modi nga fexé ba baña nur ci bakkar fo defé bakkar rek jugal jéggulu ci saasi jugal tuup ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet junni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna wuur kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcc bi yépp musiba la fañuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawati na yalla ay yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakkar fo moye jéglu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ca topp itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa mudi ni ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamné dañu lay bañ di la taxel di la ëkk gudde ak bëcëk waye yow bul nango bañ kenn bo dé bañ dal na doonu bi yéfer bo dé méré nit itam na fekk né dafa nekkup kacior diw lu tax nga méré ko parce que nan katu sangara la
diw lu tax nga méré ko parce que xacc la diw lu tax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi moddi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna baxul mo fi indi jëy yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sañsé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu bu dé jigen la dana ko jaral jaay bopam bu ko défé goor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal duko jar ndax jëndul yim leen jox parce que xarafam la jaay jëndé ko poñetum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini goor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jural ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté no xolam su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su ne julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytani moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musiba dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu dindil jikko bobu bu dé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi di ñuy tuddé ar-riya'u mu di ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax soulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis suuf se ko wacc ndax yalla budé misal ki joxé ki ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu
day wone ne seen jëf amul base ne suuf soosu ñàkkee base ba ngelaw yóbbu koog taw noonu itam la seeni jëf di ñàkkee base moo tax la ñuy def ñëpp du mujj fenn yàlla du leen ko fay ba ca topp itam moo di li ñuy tuddee assumaa moo di ndéggtal koo xam ne dégg leen ma rek moo ko tax di def waaw fa mu def alalam pour nanu ko dégg rek waaw mu ngi joxe daal pour ñu gërëm ko waaw bu la joxee te gërëmuloo ko tabarkàlla dootu la joxati te fa mu toog ne diw ni mu baadoo la pourtant yéréem bële de maa ngi koy jëndal këram gële de maa ngi koy jëndal nangam ak nangam waaye doo dégg mu waxtaane ko fenn lu ci sa yoon xanaa yow ba ngay joxe yàlla taxul woon bu ko defee jëf yooyu yépp nag la ñuy am am am solo su yàlla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndéggtal ba ca topp moo di li ñuy tuddee almoufaxara moo di poukëre koo xam ne poukëre wu rekk mooy mbiram sama xew bi tey mépp dégg ma mu jaral la lu ne nga dugg ca lepp tabarkàlla di dawloo nit ñi yépp poukëre rek yàlla nee na yonente bi sala alai wa sallam nee na bëri na kuy poukërewu yàlla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan na ko te yëgul ne suuf wann na ko moo tax poukërewu baaxul ba ci topp moo di almakru walxeyla maanaam ab julit war na fexe ba muy tandiku li ñuy tuddee fexe waaw li ñuy tuddee fexe koo xamante ni foo ko fekk rek mu ngi fexeel wu jëm wala muy fexeel doomu bàyyam waaw yàlla mooy boole su boolee nag sheytaane ñaawal yàlla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn bàyyi sheytaane lan sheytaane daal di lay déy def ci yow jax-jaxal ne la doomu bàyyi wujj la doomu bàyyi noonu la nga daal di gëm loolu nag jibarkat boo dem mu ne la sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam ak nangam sa doomu bàyyi bii nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jóg di wuti sëriñ bu la liggéeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamante ni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii tax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yi ñu ci war a génnee sànni ko ak jikko yi ñu ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

borom kat wala ñu daw dem ci jissane kat wala borom mi pétaw ñu leen di firil xew xewi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew du fokk ni amna yeneen pouvoir yeneeni katan yu dul katanu yalla yo xamne mën nañu lool mën nañu jari lolu taxone na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci gisane kat wala boromi pétaw pour ñu leen di firil xew xewi jamono yi wante buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam na mo xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na ñene ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ño ko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg muy jey niko weddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañu wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama bu ko ab wuli yu mo koy am ko xamne du yonent waye nak bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf koku ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleg mu jadd bu metti waaw leleg tabarakallah jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamu katu xereñ yi maji ñuy tamakala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaayel luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di leen ca jaay pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seen yi duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggu waaw su yalla nam ci ñoom ñu wañeeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmoon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wëral ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jariñ am nañ nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon

am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Màkk tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fubb ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki lu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne Firaawna sànq na aw nitam waaye waajooji itam sànq na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye l'islam nga xas na fi lu bari am nañu gëm ay jinni waaw boo demee ci suuratul jinni yàlla ngi nettali ne jinni yi nee neen am nañu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yaawuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa mu mel ni kon fa i'tiqaadu l'insaani bi wujuudi alquwa alqaadira ala jalbi alnafci wa dafci addarar kaana sababan fi cibaadati hadihi alquwa ala ikhtilaafi suwariha wa ashkaaliha alamru aladi adda ila tacadudi alaaliha bayna alqabaa'il wa shucuub mu mel ni kon loolu taxoon na yàlla yi bari kii yàllaam safara la kii yàllaam benn xuntu la kii yàllaam garab la kii yàllaam dex la ndox kii yàllaam doj la loolu taxoon yàlla yi bari waaw coono boobu nga xamante ni nit nekki woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen diggante ak yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla moo tax boo demee ci suratu zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma naabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fiihi yaxtalifuun inna allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar mu mel ni kon yow julit bi bul nangu mukk ndoxale kenn sa diggante ak sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jaam lanu comme yow mu mel ni seetlu nanu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul

נח לפיתו נימית שבלר עמוד נית מו מויסנגו מונד בי מויסנגו נקטף בי קונד נית קוקו אק ליקו ילד דפל צי אי בלר יפ בודי סוקו צי טאטו גרב די ג'אמו גרב גוגו די טורחלו צי גטם ולמו סוקו צי טאטו דנגמם אאו דוד די קוסו ג'וטל di torox lu ci mom wala mu suku de nga ci tefesu de nga dex di ko sujootal yoy yeb rere manam nit ko rere bopam mokay def way nit ko xam bopam du ko def da tax na kon liñu genné ci lendeum yoyu indi ñu ci leer buñu xamé suñu bop modi diine ji di diine l'islam motax yalla ni diine ji ñu may jamo modi diine l'islam motax fal insan ghayatul wujud wa la yanbaghi min qabl aw min ba'd an yakuna 'abdan li ghayri llah kon gis na ne nit mom lañu wara jamo waye war ta jamo lenen mu don ne sañ nañu jamo kenen ku dul yalla waye nak ak jamo yalla rek mom moko yeyo mu melni yenen fi yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arrangé wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attew bëgg attew ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu attela té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen tàddu kenn du ko weddi waaw ndax annahum ma'sumun wa anna aqwalahum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu al-mu'min an ya'tabira aqwal al-khakhamat ash-shari'a li anna aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala dañ la daan wax ni yow mi gëm yonent yàlla Moussa na nga jàpp ne dénga fóore yahud yi nee na ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñu représenté sharia tawret kon nag seen kàddu kenn du ko weddi looloo tax sax buñ la waxee ne la sa loxo ndey joor mooy sa loxo càmmoñ da ngaa war a wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo càmmoñ da nga war a wax waaw waroo wax déedéet loolu taxun ñu rëy loolu taxun ñu fuy loolu taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñëpp gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la noonu la kay loolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téere boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma fi lim ay 78 79 80 81. Borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تي لامنو يننتي يا داود أكا عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nimbe daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi bis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yonde ko ci ndax dekk bi njabot gaangi bekke lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngir ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon moo di ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dénga liggéey ci te moo di principe bu digle lu baax ak tere lu bon waaw amul xeet mu ko mësa ba lu dul ba yàlla alak na leen moo tax yàlla ni dañoo dëkki woon ñàkk tere lu bon dénga ak itam sàggan lool ci digle lu baax seen yoon nekku ci yàlla nee na loolu ñu dëkkee woon de ñaaw na mu mel ni yàlla jikki na banu Israël ndax dañoo sàggane liggéeyu yonent bu mag mu di yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa dafa liggéey liggéey bu rëy bàyye leen ndono ni bàyyi ñu yàqu waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara la watu ci te bokk na ci li gëna mën a gàllankoor nit ci diggante mag boromam feesal biiram ci lu xaram duufal yaramam ci lu xaram loolu gàllankoor bu rëy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu moo tax itam yàlla weeji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa yàlla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya 54 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني نغا خامتيني يينن كي دائرة الإيمان يني تنكو تي الإسلام تي غمكو ماغي أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju xaram lañuy lekk ndax alal jo xam ne ger la rek lañuy dunde te itam wa yasudduna an sabilillah ñu jógee na rek te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galankor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, Allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du xiif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain, yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeytaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rekk nee na may sa maam ana jaddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya. Man may maamu képp ku ragal yàlla, donte jàmbu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéey yu yahuut ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duuful seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kowe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñ ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa fiir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am na ñu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel ga ñu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, nitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asghar min dabibi naml, nee neen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom. Moo gën a tuuti dukkatu xorondom. Moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi, wala nga koy bëgg yonent bi, na nga fexe ba mbëggeel googu nga digg doomu ci. Gis nga boo demee Makka, boo ziara sang bu tedd ba ba noppi, ñaanal ko. Su fa toogee na rajooy sa sëriñ du ba na fa ñaan, ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla, ndax kii mindeef la rek comme yow. Ndax yonent yi fi jaay yëpp wax na ne ma ana illa basharun mislukum, man kat nekkuma lu dul nit comme yéen. Xanaa yuuxa ilaya dañu maa déy rek wax loo ma, waaye nit laa comme yéen, mu loolu dàqoo daal mag yéen a yëpp. Kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind. Waaw, bu ko jaawaleek yàlla mi la bind. Moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabarkàlla leneen. Waaw, ndax leneen mbindeef la, te yàlla yàlla la. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkum allah, nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla. Waaw, yow sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla. Waaw, yow nag nga taxaw fële, ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la. waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla
1: motax
0: yalla ni waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
1: يالنينا نجيتي ونتي والو ديني تواني ونو يالا خنا دانيو واني سين بوب بنيو جيتي سوبلين لراو نانو سوبي يالا توبلين تي سيني بانيخو بكام ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj
0: wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxul neena yow sama xarit yow sama annono mujjam inna lillahi rek tay do
1: motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo
0: bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy
1: motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana al hibbi mu ngay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnamin bidun mira'i wa khul ki bayi julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir lijeeyu serignam neena ko ko jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci taluga ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talubi ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al asbab neena or ma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kon nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yon té won sax xamna ni kur fañanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen set ni deug waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dafa melni dañuy jinnu ni waxtu wi jeexna ñu ñu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu mu ne kon nak neena kep ku nga xamne dañu la defal lu neew santu lo neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santu len koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yenen ci benena sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla makna yalla du nangu sa cant lu dolu wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at tawadu la yazidu al abda illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah fa tawadu yarfa'ukum allah ta'ala والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا بدل لجانبي لدل أفيكتك yenen so wacce sa bop rek yalla yekutil yenen tibine kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reey reeylu ci nit ñi su ko defee yalla yekutil yenen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jeugal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tadd ku ñu normal néna ku la togn nang ko jeugal motax yeen ci bi ne kon fa'fu yu'iddakum Allahu ta'ala na ngeen jeugal su ko defé yalla jeugal né mu ne itam sarahi néna du dolli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel mu ne kon nak fatasaddaqu yarhamkum Allah la ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum la mu ne ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jamm yi nga xam ne gëm nañu yalla te nangoo déglu ay waxam yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu nena su ngeen de joxante ay cadeau rek nena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga nena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci geejje way wala nga joxal mako diw ci sacré cœur léena bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd addi ndax addi du tuti yëp gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni wax motax yoonte sallallahu alaihi wasallam neena dal su ngeen beugé sopante neena di leen joxante ay taranga muni wa tasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena
2: na ngeen di safonté néna suko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dëncé sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم مين نيت نين نيت كمونيك تموم نين أمنا تفكن غم يم يالله دفع مقوم nena ñet yi nak ku mu nekk ci mom rek nena am nga goor gëm yalla nena benn bi ci ñëk ci ñet yoyu ñoy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dalal la ñëpp waaw nena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju nena yalla ak yonent bi gënal sa njabot nena yalla ak yonent bi gënal sa sox nena yalla ak yonent bi gënal sa bop nena yalla ak yonent bi gëna saala mata suhayb ar-rumi bi yunus sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na yunus bi di gaday mu gëm ko te don doxandem ci mak yalla dogal mu laqatu gaday nekki wa mak top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba mi dab ko ne ko dalu sil mak mune len duma dalu sil mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sa na dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du gen bu meunal dara ñu ne ko ñun sax bëgg ñu ga delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggey fi bu am alal di genn di yobale alal ci kon da ngay delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne len alal ji soxlawuma ko ndax yalla akub yonentam ñoma gënal sama alal alal ji maan ko bayyi ci diw sangam su ngeen demee ngeen jël ko wa makka so ko bayyi kon Suhayb ar-Rumi amon na halawatul iman ndax yalla akub yonentam la gënal na bëgg alalu bakkam ñoy tan su di bëgg nit nena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax nena képp ku def lolu nena am nga halawatul iman te modi wu gëm yalla nena tan képp ku nga xamné da no bëgg tuubé ba dugg ci l'islam ñu nga tullo delu di wedd yalla yang koy bañ diko wattu te lepp lu la war lepp lu la wax ne la li da fay waral nit ki wedd yalla yang koy daw diko moytandiko mu raw ni ngay moytandiko ñu sanni la ci safara wu jeer jeer inti sallallahu alayhi wasallam di wet nit yi ku mu nek ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yeb ko de bëgg nit lu bëgg ko ta yalla tax nga fexé itam ba daw ak kéfé wër mu raw ni ngay dawé sax man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam do dañ di conseil jam yi di len wonné yar pire mu ngi ci l'islam jikko pire mu ngi ci l'islam kon kipp ko won gannaaw l'islam néna do meuna am neni jikko ju rafet motax mu xing nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bu ci ñoom ak dal ak wégen motax bu ne le diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلم للعلم السكينة والوقار وتواضع لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساكو خم خم تنانين ساك نانين جانج چه خم خم با نانا اك دلوكو بيگل تنانا نانين رسپكت نيلين دي جانجل لولو دو يمرك چه استاذ بلاي جانجل القرآن waye professeur bi lay jangal mathématique wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneene matière yi nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalo la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barke ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kiko yi jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté ñu melni dal jang mo du ko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man 'allamaka harfan wahidan fahuwa mawlak nena kep ku nga xamné jangal na la ben harf nena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak kakoy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga toroxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'aa fi arba'ati mawaati'in inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانغو نياني تي نينتي برب تي نينتي برب لن يؤدي بنت أسماني يالا نانغو نياني نينتي برب يويو بچنجك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ daan xaar ba xaré jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ndik bi bu ñaaral bi modini da nañu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mukki ñu ci nawet waaw ñu ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu nawet la waaw ndax waxtu wone rek amna fuy nawet waxtu wone rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh la fi dhahab bimne mangi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu fot la tayat neke bobu gor gi yek nga ni nawet waxtu wu newe wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax siri hajj ma ngi ci nekkon ma ngi julli ci yonnati sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara ndaro kon salatu bobu du tok fek aduna ngi am ñan kon da nga ni kon boko day set fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi nañ bunti asaman yi bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawit kon bo gisee muy taw rek fasal yene dawal yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam bu ñu dee taxawal julli di liqam neena fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu nenañ jëm so demé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lo fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatin 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah wa 'inda nuzuli al-ghayb wa 'inda iqamati as-salaah wa 'inda ru'yati al-ka'bah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena tu'radu al-a'malu yawm al-ithnayn wal-khamis 'ala Allah ta'ala wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wa 'ala al-aba'i wal-ummahati yawm al-jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa ishraqan fattaqullaha wa tu'dhu mawtakum wa la tu'dhu mawtakum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena jëf yi wa aduna di jëf la ca bax ak la ca bon yépp néna bisu altiné bisu alkhamis lan koy won yalla sa jam sangam ci barap sangam def na nangam budé lu bax yalla dañu ko gis budé lu bon yalla dañu ko gis néna bisu aljuma nak lan koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonentuy bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jëf yentib sallallahu alayhi wasallam neena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal quran nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennanti so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma bu ne danen ko wan bon gogo ma nek su ko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nek neexu sama dom jidi li mu nekke neexu waaw diko tislu mota yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nekk ci seen barzakh yonenti ndaye bayyi neena fañu nekk ci seen barzakh dañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekké mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëndal la wala seeni dëkkandu neena bu fekke nak lu rafet la lu ñu leen won ci seeni jëf neena lolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna naat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa deug nga teggu ci siratal mustaqim waccilo di def lu bax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu bax lolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di len wax ne ha sama dom de tabarakallah lu bax rek la nekki aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njari yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنينك نينا دمينك أبي بسؤال جني أك بسؤال خميس نينا سنك أبينك دمين جيغل بيت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري nena dana ñu lako jéggal waaw dana ñu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla mune na ba mu def nit ko xamné nena xolo dafa dox digënté mak mbokk julité manana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa bokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram nenañ ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal buñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alkhamis nax malakai buñ mëna jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu ti jubo wuñ ku ci ñëk dem barzakh té djubo amul né né ñom ñaar ñu seen aljana wuuru seen aljana wuuru mo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xelul la ci islahu dhatil bayn modi defa digënté yi digënté yi sheytaane yaq yaronte bi daan na ci def liggéey bu reuy nga xamné sheytaane li mu bëgg modi xol yi féwolo su toxolo julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanafihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نانا نيت نيني نانا نيت جيكو نيني كوما نيك تي ياو نانا يالا تي بوبام نانا مولاي اوف تي كانامو بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nena itam mo wasare la yermandem dugal la aljana nit ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu jëk mu bo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ka bari mu ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu jëgël wa jëgël na loolu lu reey duñu sax ay politicien waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mënu ñu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ak tay ñen ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toggé ñepp ñu doon xalaat ni bu toggé tabarkala day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ko julit ni motax yalla ko yalla jappale ci lolou ba sheytaane bu ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jegalé neena bo leje yalla dana la boole ci ñamuy uuf wasare yermandem ci ñom mu ne ki len ñettel muy ki nga xamne su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy mu gifal meram rek waaw meram du déborder mukk mukk du ca def ñaxum mukk du ca lox ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallah yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu ci riw rek ëlëk yamal xiyam ñu nit ñooñu nak la sheytaane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantu bi sallallahu alaihi wasallam denu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñet neena ñetti jëm ngi ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo royef té jappandi té itam gëna adama la ñena tarangé julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du ñëk bu modi bu la yalla mayé dëkk lu wuyu ñena té xéem mo premier bi bu ñaarël bi moy bu la mayé kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko é bu la yalla mayé kër gu yaatu néna loolu itam tarangé julit bi la ci aduna néna itam ak warwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yenen bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñett yi de tarangé julit bi la kon ñett yooyu julit ci julit ak la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نبتنيني نين كيب كوكا لامبو يتجيكوي نين يالا دنا نكر الألب تشوف عرشه تبس بنا خمينتيني بان نكر أمول بدون كريا ñett jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemi wut a jege ndox bi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nana itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróom waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nana képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow marsiyaam yàlla dina la keral ci suba arache nana itam képp koo xam ne dangay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif ba ñëw di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif moo xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xàcc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal siyaam yàlla dana la keral ca soufrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني انت بينا نيت نيانا نيني يالا دوكا دلو دفقين نان نينا نيانو كوار كل ين وركتي بينا نيان داخ يالا دو دلو سنيا نينا نيانو كوي توكي nay mu tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñee ne yàlla nan nana ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tëmbiku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toll yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihinna al abdu raghaiba dunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmemte ci àdduna ak alaxira nee na asabru ala albala
3: yalla teglu musibe wumul neena lolu day tax neena yalla ubbil li xewal fi ci aduna ubbil li xewal itam ci akhirah neena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu neena lolu itam da koy waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko akhirah neena itam nga du'a ko fi rasul ngay borom alal sa dara ji ko yalla may la alal may la wuuf may la doon tabarkal ñu tekk nee na te jóor dañ ñëpp di ñaan yàlla gis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grand fàttal ñu ñu ñu gën a ko ci jàpp waaw barab bu baax yëpp jot mu leen fàttal ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu alal ba nga xam ne soo ko dellu si ci jàpp yi soo ko dellu si ci bu nit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtt di ko di ko ñaan ci xewal boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy li muy def ci nit ki nee na salaatun yusafina lak wudd axiik yusallimu alayhi ida laqaytahu watubassiru laku fi majlis watadaruhu bi ahabbi asmaihi yonente salallahu alayhi wa sallam nee na dañu nekk jikko ngir nii nee na ku àndal ci ñett jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk bu ne ko asalaamaaleykum
4: ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na doxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dilla illa dillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldulami wa itaamu aljaa'ir sala allahu sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xamit

duko dello daf koy nangu nene ñaanu ku wor kon yeen wor kati di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan nene ñaanu kuy tukki nene yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñaané yalla nangu nene ñaanu ku ñu togn waaw ñun ci bi daan wax ne moy tindiku len ñaanu ku ñu togn ndax buñu la toñé nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga acc ko ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga acc ko ci ko niir yi ene lu mu yag yag yag gis rek yalla da na ñu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toñ yalla daf koy nang mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نيتي نيو خامني جامبي من نتي امي خممتي في الدنيا والآخرة نينا الصبر على البلاء يالا تجل مصيبة مونكو نينا لولو داي تاخ نينا yalla ubil xewal fi ci aduna ubil xewal itam ci akhir neena war rida bil qada nangu dogalu ci yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhir neena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexul yalla may la alal may la wir may lay dom tubarkal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatte na ma di ñu jullu ci jàkk waaw barab yu baax yépp jom bu nañ fa dem ci gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji wala fe mu soga delu ci jàkk ji soga delu ci julit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u laku fi almajlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ih yenenti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ñu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg biñ ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse ne ko kay tok waaw wala nga jox ne ko togal wala nga jox jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeenci sallallahu alayhi wasallam neena kipp ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci barab neena lolu day tax sa mbokk mom soppali deug la neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou fo dajé mom né ko muhammad amna ko ko tabarakallah bu yagge rek mu bëgg la ndax modou tour la wonu safantre waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bu ñu dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yow nga ne ko fatima

mu mel ni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow da yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tournewaat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu nattu ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag dana wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ba ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asaabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donno alalu baay ji. Ba mu donnee alalu baay ji nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku. Sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayyub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla, di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Mu ne ko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ni nga sop euleuk te fas yene len ci ganale. Mu ne mom Ayyub, wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri na'maihi wa la lisanuhu an shukri mawlah. Neena mom Ayyub xolam musuta saggan ci sant xewal yiko Yalla defal, lam miñam itam musuta dañ mukk di tuddu Yalla diko sant. Neena nak Iblis bi mu xolé melokan wi nga xamanteni mo nek ci yonenti Yalla Ayyub, Iblis dadi ko koy iñane. Ñu ne mom Iblis dadi wax ne inna Ayyuba qad dhahaba bid-dunya wal akhirah. Mu ne ah yonenti Yalla Ayyuba de amna aduna amna al-akhirah, mom Yalla jox nako alal te alal ja jamu na ci Yalla te leg itam dañu dug aljana. Mu ne waye fokk rek ma yakal ko, dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte, benn mo perte alal ji mo yor fi ci aduna, wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al-akhir. Ñu ne wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha'a fas'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منكو من إبليس تجمون بوبو da daan dem ci asamaanu juroom ñaar, manam amna kattanu dem ba ci asamaanu juroom ñaar, te itam amon na gratu barab bu ko neex ci asamaan si mën na fa dem, fu ko neex rek mën na fa dem, ndax Iblis Yalla ci boppam ci mashi am la ko kattanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex. Waaye benn bis la dem ci asamaanu juroom ñaar, Yalla wax faak moom ne ko Iblis, muneko labayk, muneko mangi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax Ayyub. Muneko ah Ayyub de mom rawna, ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah. Muneko ndax Ayyub mu ngi lay sant di la jaamu, xamna xewal gi nga defal motax mo lay sant di la jaamu. Xam nga Iblis fu mus Yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sant di ma jaamu, mom sax buma nangu won xewal ge itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaam, ndax Iblis ku bax ak ndax Ayyuba ku bax la. Muneko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom, so mu wutalé pexé da nga xamné Ayyuba ci bopam alal jim ko jox motax mu lay jaamu, waye bu ron alal ji du la jaam. De nga fofu Iblis bëgg na rek ci machi ay Yalla, Yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu. Yalla ne ko waw dolel na la ci mom, waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara, xolam mom ma ca nek, ruham itam mëno ko jël muk, yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def. Iblis dadi ñew fa raja'a Iblis fantalaqa ila shatil bahr فصرخ صرخة حتى لم يبق جني ولا جنية إلا اجتمعوا عنده وقال ما أصابك يا سيدنا قال فإني وجدت فرصة ما وجدت مثلها منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب. مني إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جي جداد تخو يوخو يوخو بفور yuxu wote ne yeen jinne yep na ngeen mo wuy ci fi. Xam nga Iblis mom moy buru jinne yi nga xamanteni gemuñu Yalla, ndax jinne yi ñaari kurel lan,
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbalima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bimu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba nopi ayuba faale wu ko luddul dafa continue jullem ba julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañé ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko daldi jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis daldi jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nam kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di agn nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray biñu ñewé fekk len ñu tok di agn ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amone yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourné wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yeb de nañu ndax keur ga daanu ci sen kok bi mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
ma ngi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jëlat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay noppam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu da di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonenti yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay luñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e sëtt la ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e aziz misr legi yonentu yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yéme la wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaane soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñné su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme giñ nga nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

0: yalla lañu yakkar
1: dunya
0: yalla kenn la
1: dunya
0: alhamdulillah.

muneko yow malikum nu dinaf muneko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ne seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kom su wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne dana ñu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci ñeemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bou bo xamne jaamuko njariñ la ñek jaamuko di lor kudul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deug aye bi mu wax la ilaha illa allah mu ne ko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muniko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum lalin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum lalen di dello suma len reey ku de rek mbokk yi ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum lalen di genne waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind li ci suuf delo li ci suuf genne wat li ci suuf mune ko wa idha nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xole sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modi na ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon yeyna lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني سما خولي سما تشامون نك دمي فاتلي دمي فاتلي كو واخو يالا با فا يالا دي واخيني نين تشامون لا واو نينا نين تشامون يا نك مودي ني يالا جيبي té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañu dugg té seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la da lek gu bax amu fa muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki muné kon yeyna lol ku deg aya bi nak wara joy muné fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju'i ilayhi wa at-tashabbuthi bi rihabihi at-tahirah التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

motax yalla wax ci alquran ni innama yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqug àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi camalan qat qaala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabaxtu laka wa xamidtu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Boki julli di boki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabaam, delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission Kalimatul Haqq, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam. Tabarakallah mbokki, tay ñu bëgg waxtani maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam, ndax dafa dikk pour dundal l'islam, yëkk ci kàddug yàlla gi, wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. Ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي. ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko, wax ne ne wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiili alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيو تودي ميديا دي جومتو كاي بوغا خامني بوروم نياري نياوكلا ناخ ييوين نا ني جيفانديكو كو سي اي ييوين نا ايتام ني جيفانديكو كو سي يو سوديني دنجكو جيفانديكو سي تساري خام خام سوديني دنجكو جيفانديكو سي سوخات نغم يالا سي خولو جامي ak itam deugereul seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diiné ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak neena jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotu l'islam ci di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني نغني بوبو نيتو دي télévision wala ñukoy tuddé radio su féké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak dévié ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtukaay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay Tabarakallah li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julidi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fas yene diglé lu bax téré lu bon ci jëmm yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gennu né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la film yo xamné da fay yaq suñu mœurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu démé ni
Izawara mi nga xamne daw na fi ak film la dina ne Senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak film bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film la yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu Sénégal ñu jikko ya xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawkala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na ni ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlaguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam da nañu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ ni li ëpp ci mbedd mi modi tol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jufandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkallah ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbéd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kersa ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaa sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne subut bu tégué ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarel ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppoo ak l'islam ak yéene
ak yeneen mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju, nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ak feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla ci programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ni

0: japp na len bañu sol sen dal nangotu ñu tok sen keur jigen ña goré di te xamuñu sen bop jigen ña am tar te ken yaru len ñom rek ngay fek ci barap yoyu ñu taxaw nango jaay sen tar ci ay dërëm yu neew ñu len di jaayé dara ja ju ñak fayda te modi yaay miss senegal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamne ñun la yalla natto ñi wax ci walu diine ndax dañ ne jigen ñi ñoy buumu shaytané ku shaytané bëgg xëcc ci jigen la lay jaaré wante itam jigen ñi nañu xamne alal modi buumu shaytané ci ñoom ku shaytané bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal la lay jaaré waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane amna ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigen ñi jumtukaay ñaareel bi jigen la moom lay xëcce tabaarkaalla goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax neen ne xool na jigen ñi setantal leen jigen ñi ca ñàkk jikko jongama yi foye seen bopp mu tuddee leen sheytaane waaw tuddee leen ay sheytaane ni inna nisa shayatin khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mu ne wér na ni jigen ñi ñàkk kersa jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay sheytaane lanu ay sheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun waaye nag yàlla nañu yàlla musal dengu ci ayu sheytaane yoyu mu melni so xolé jigen ñooñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école am école bi ñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école bi ñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk loolu tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla bi mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonent bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lamu wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa an-nabiy lastunka ahadin min an-nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigen yi julit internet nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigen yi julit yéen da ngeen mucc ci tilim tilim boobu looloo tax yàlla ne innama yuridullahu li yudhiba ankum rijza ahla albayt wa yutahhirukum tathira yàlla dafa namm ci lii mu leen digal pour lépp lu di tilim wala mu di salte salte wala mu di ayib yàlla teggil leen ko ba mu set micc yàlla def leen ite ngeen di jigéen yu laab te sell mu mel ni su dee ni wàllu muuru bi la gis nga jigéen su fekkee yàlla dogal na su dee génn muur ay cëram ni ko lislaam digle waxuma la góoru caaxaan waaye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa mel ni yàlla daf lay aar ci ñoom waaw boo gis ñu agressé ko rek ñaare tabaarkallah. moy ñooñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñooñu ñaarel la agresseur yi di toraxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñooñu xajeek musi sax dañ leen di rus waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اي يو يوننتي بي وخال ساي سخنا اك دوم يو جيجين ييغا ام اك جيجين ييغا خامتيني گم نانو يالا ني مور سيني تير ني مور سيني تير كون بوكي سودين تيليفزيون في موغي انديل اي خيتي film yu bon yo xamne mu ngi yak suñu société di yak suñu ada di yak njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako te mak ñi leral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi yak itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yak bobu dañ ñu né waw ahmed shawqi dafa ma sa wax né gisna ay idéologie jogé occident jëm ci ci réwu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé balay yakal té do xamné ñu ngi lay yakal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu né waw ndax yak bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yak suñuy dom yak suñuy soxna yak suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ ñangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dengamam der bu wex bagn nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad neenako yahoud ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diiné ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diiné du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانو تي ني دين موي نوت سو فيكنتني اك نيامي اك نيامينغي تي نيون سو فيكنتني اك نيامبارنغ تي نيون سو فيكيني تيم اك نغمغي تي نيون نانو خامني دغ مو من نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بوديني خخ دين لا ريك ñu nitam nañu xex ba suñu société jak soudini dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su deni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñewne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motili te da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposé né ko comme aduna bi yépp wuy sinen la bour yi sax wuy sinen la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonnati bi def né len mali wali dunya mak aduna defuñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souténi itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënalen lañu gënanté kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'udd 'alayha bin nawajid mithla ma bihi qala fi al-isa'i nadratu hashimi nax shaytani mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay nga xamanteni ñu ngi jëm ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol duguna ba ci këru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé te depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañ ci wax sëriñ fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtuway lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtuway bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtuway wi ñaarël bi modi lamiñam jumtuway wi ñettël bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su te mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka tabarakallah melni ñu ngi def signe ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jeriñ way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do mo adam bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami wa 'adam al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhab an-nar ama ja'akum kitabun أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yeen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu andale wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention. yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr yughdib aljabbar ama alimtum anna adh-dhina yurithu aliftiqar ama alimtum anna alma'asi tuqarribu alabd min an-nar ama alimtum anna nabiyyakum alayhi as-salatu was-salam baka buka'an shadidan حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم عدمي يين جلدني خنا خمولني جو ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen bëgge am fan wu gudd wandak wergu yaram andak barke and xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñëmiñ sax am ñu nga xamné dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne loolu da fay wañi seen wërs xana xamuñu ne loolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne loolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram té kuy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñu ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsek bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsek day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanjam xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safara xana xamulen ne sen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti Hudhayfa ibn al-Yamani laaj ko ne ko ma yubki ka ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg muy yam ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñew fekk sen baye ki seni mamati sen ak seni mamat nekkon ay julit ñu ñew forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakkasalo ko mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujju jamono dootu ñu mandoti su nga tuba bi dang koy xol lum la jaay rek du fess boutou tamate ba fessul boutelu boisson ba fessul boutelu tabarkal boutou mew ba fessul tubab dara am fessul mu melni kon djug jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu tonté ken du ci man dara bour dotul yeureumati badola lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dotuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di parti koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem ci bëré ba ci lamb ci ci football ba ñu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ma metti ci ñom mo di ne sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo néna itam mu jog jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di jullit yenenti bi sallallahu alayhi wasallam néna lolu bokku na ci musiba xetam ci mu jog jamono dañuy nan sangara bay teuruf néna itam mu jog jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yonenti bi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy ne ko mu juk jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jallo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neena itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musik rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musik da fay fess del ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw ci xaan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëre dana neew ci ñoom ko digalel mu war la jub jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ti samol neena itam mu jub jamono nit ñi duñu poukere won ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci direct lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ney te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen ti bi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bu nangum mukk nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen ti bi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ci ngeenel gëdi teggu ci dere ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waro ko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo fi ci xob bo xamne teggul fenn alam yanini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ñi seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfé lay xulo way du xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah walladheena ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi walladheena ma'ahu gañ nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'alal kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yeurmante ci seen biir lañu kon nak bo de julit da ngay yeurum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bokk motax yenen ci bi ne do meuna nek julit fek li nga beugal sa bokk beugal lu loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujud kat yi dana ñu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu jog jamono neena fen lay nek ak jëw ak rambaaj neena fen muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fook ne deug da fay wañu wërs te deug moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañu wërs waaw fen da fay wañu wërs deug da fay yok wërs waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añam so añé ba paré ñi upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañ motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamamu la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nekk
2: waaw
1: nit ñi légui jogatu ñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaja jëw motax mu ne mom yenen ci bi moy waxa Hudhayfa ibn al-Yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet bu ñu jifé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu jifé ay chaaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañ fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqama bu ñëkk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sadiqin ak muqarrabun maqama ñaare bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabul shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé fi arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamni mo ngi bok ci ashabus shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamni ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jega suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoy mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ne litax mo di ne litax samad defu ñu ko na'at ci ahad modine comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deugmal ñu ni nak ki ñepp deugmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraal dañ koy maarefal lolo tax ñu bamtu baatu allah pour meuna def alif lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modi ni lepp am aaji ci mo wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bamtu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré li ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré li ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakka la dang koy julle ku la kenn gisewul su dee ne guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dee bëccëg la nga def ko ñeent
waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la nim gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax na ñu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto néna so dé tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soofa jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun nañu gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wa lam yulat ti juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur community jure ñi ne dedet yalla amul doom wante nak doomona waaw doomona ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allahu walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bokkam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yeli tekkelam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci tun juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolou tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي من بما ليريني أمول بن ويرو واي أمول بن دو واي بدو اليوم نينا كلا توقنا كيس بنت تالا السماء نيار اللخو بور فسيين لا نيان غميم نينا يتم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyena la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gëm yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan kenn waye sa bu masana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen be dewe bis dafa genn wa basra dali koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham nelen ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah falam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan mo di ni sen xol dafa dé ngir fukki ci ko dagay na xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne soppu ngeen yonenti bi te bayyi ci sunna ngeen di woti ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te wajalu leen ko
ngeen di yitte woo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay bi bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samañ mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitte ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul Ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al-Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw kële du Abu Dharr al-Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Abu Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwle ci ñun fële ci malaul ala, malaaka yépp ko xam, danu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bëri lu muy jàng suratul Ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusha. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet aksi ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, ya Jibril, maa li ara shamsa mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al-Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul Ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng Ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani. Ñu ne suratul Ikhlas comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni, laa ilaha illa allahu hisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, laa ilaha illa allah mooy sama tata, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul Ikhlas. Loola tax benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul Ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jangi ci fatiha ak kafiruna ci rakab bu ñëk ba rakka ñaarel ba mu jangi ci fatiha ak ikhlas ñu ne képp ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësu ñëw ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñun ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena danen la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaa ci sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow deg nga fa toge ba legi ma ngi la deg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna la ci digel de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax su bindé jinni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci sa jangoro su dul jangoro dé kon tabarakallahu mbokk yi saar bu bari ngeen la ngoo saar bu yéeme ngoo mudi suratul ikhlas kon ñu leen koy dénk diko dénk suñu bopp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi tabarakallahu di ñaan yalla yalla ñu yalla yobuat ba digeen ñu gënëwaat yenen ci katunu yalla baxangu assalamu alaykum wa rahmatullah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmum ju tedja ak namma wasare njariñ ci jami mbokki gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni ma faradna fil kitabi min shay alquran ji bayyi wuñ ci dara lepp ngi ci lepp ngi ci lolo tax bo xolé ngeyu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni diko zikar dana tax bunti wërseug yi ubbe ko amna ci lim yo xamni soko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dañu ubbi sa wërseuk bu baaxa baax gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee dikar dana faj sa jàngoro bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee kon chifa la ci bépp jàngoro gis na ni itam dana neexal commerce gis na ni itam dañu ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam bismillahir rahmanir rahim dana di faj aajo yi dana dëppale xol yi maanaam ñaar ñuy sëy suñu demee ba seen diggante neexatul am na lim boo xam ne ci bismillahir rahmanir rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol wala njaboot gi nga xam ne da nga leen yilif ci kër gi te jubowuñu am na looy jàng ci bismillahir rahmanir rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol bismillahir rahmanir rahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam dana dàq itam cheytaani dana dàq rab ci kër dana ko dàq itam ci nit ki dana dàq itam ay gaaf bismillahir rahmanir rahim jigéen jumatam metti mu téy am doom am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb bismillahir rahmanir rahim bu ñu la tëjee kasu am na dog boo xam ne soo ko dee jàng danañ la tëj ci lu gaaw a gaaw bismillahir rahmanir rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wi ñuy wax bismillahir rahmanir rahim motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نام ملائكه كونتان نام عرش ينغلو غير واتيو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرب بيم دي واتي لو تولو جوني ملائكه واتي نمو غونغي كو نينا كروك سين نغم يوكنا نينا ايتو جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دن تشوكو اسمان دي دغلو جيني كروك نيوم نيب توسكاري نام daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neena fluki te modi planete yep yengu namu ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motasidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني أمغا دوم يبكو تدارج نينا مجان بفرئج بمنا وقت بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغال لا ساي بكار يو ويجور ويكو جوخ يالا ايتام دانا جيغال سيرين داكو دون جانغال دانا جيغال ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نو يوبو تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوريل سي سافارا بن فا دوجو موك amna ben way bu meusa dikkel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ñewé munu yonent bi lan moy fayu ki jël domam yobbu ko mu jang alquran yonent bi ne ko waxu yalla bi di alquran de amul dayo ndax payam dafa reuy fa yalla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modi ni kalamullahi la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul njariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bimu yegge ba ag ci israfil ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam xam bu wer ne waxu yalla bi di alquran ken xamul dayom yalla rek ko xam jibril dal di wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacci ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang alquran melna ni aji nga jummi yoon melna ni umra gi nga jundi yoon melna ni gorel nga jundi jam melna ni xex nga jundi jihad melna ni lel nga jundi miskin yu xif melna ni wad nga jundi julit yu rafle neena itam tiyago bobu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiyago bobu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf
neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru tarhangak kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran néna lolou mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëk ya di nafi la guddi néna mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñooñu de seeni bay ëllëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la ci njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bumu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëli liñ ci Abdoulaye ibnu Mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeek juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen azabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rrahim ndax bismillahi rahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rrahim fii ci àdduna mbindee fi nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéeme la lu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak gaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñëw ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ne ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu mak yi te bismillahir rahmanir rahim suñu pége won dara jaar tonale ko asaman ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro neena itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi tekat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ نانيو جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari genné na jël ci jabir muné tour yalla wini wax allah modi ismullah al-a'zam néna xana gisulo saru al-qur'an yeb néna ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ruy yu ko jaaxal benn dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nena mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi mu gis fan la mu joge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kawsara te mu di dég bi la yàlla di terele ëllëg waaye nag xawma fan la jóge teng ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce ni boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldoan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratun bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñu wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakoy tecc te moy selire ci wurus wu xonk lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme tara yenen ci bi neena neeg bobu reuy ni reyaay bo xamne suñu boole won li yalla bind ci nit lako dalé ci adam ba kiy mujj ci nit ni wala li ñu boole ci jinni lako dalé ci jinni jëm jëk bind ba bu muy mujjé bind ñu dajalé len tek len ci ko neeg bobu neena day melni rek picci mu tak ci montagne neena nu muy touté ci ko montagne ba neena non la nit ñi jinni di touté ci kaw neeg bobole kon neeg ba neeg bu reey la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu accé ci neeg bobo neena gis na dex yi di daw ci biir neeg bobo waye fofu xelam daf ko wax ne ko tenga wagne ko ñibi jibril ne ko dedet xana do dugg ci bir neeg bi mu ne ko numay duggi ci neeg bi am buntu ñu tejj ko yonent bi ne ko caabi buntu neeg bi modi bismillahirrahmanirrahim moy caabi buntu neeg bi neena yonent bi daldi wax bismillahirrahmanirrahim neeg ba daldi ubbe ko bañu duggé ci bir neeg ba gis nen fa ñeenti dex yoyu neena wanti nak yonent bi demat ban rek genn jibril ne ko xana setlu wolo neeg bi neena ba mu setlo nak ci la gis ci ñeenti koñu neeg bi gis na fa ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim waye ba ma xolé gis na ne mimu bismillahir rahmanir rahim ci la dexu ndox gi balle ci haa allah ci la dexu sawma balle ci mimu ar rahman ci la dexu sangara ga balle ci mimu ar rahim ci la dexu lem ga balle neena فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعه من البسمله نينا فوفو نك لا خامي ني تشوسانو دخي دال موغي جوغي سي بسم الله الرحمن الرحيم نينا فوفو نك لما يالا واخني يوم محمد كيب كو خامي موغي ماي فاتليكو سي سما تور وي دي بسم الله الرحمن الرحيم سي سو خيت مو ديف كو سي خول بو سل بو اللهجي دانا كو ناندال سي دخي أعوذ بالله من الشيطان نوخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغني لام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 neena lolou dana la fajal aajo yu bari neena soko jange na juroomi temeri yoon muy tollo turu yalla yi ñu wax matima neena lolou musluway la wo xamne musluway upp ko doole te itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim ni ñu so bëggé muslu way nak dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim muslu way ëpp ko doole néna itam su fekkenté ni dañ ko bind téméré yoon
nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Neena itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci lul lim ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lammin ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmani rahim nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon, nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. Moo tax jëne leen ci Omar ibnu Khattab, jëne leen ci Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu

وجنب الشيطان ما رزقتنا لولو سوكو وخي وخنني شيطاني دو ام يون بوك سي صدوم متخ نيني كيب كو خامني جوتنا نام دوغ سي كير شيطاني دنا اندك يو دوغ سي كير كيب كو خامني تيم نا نيام نام ليك شيطاني دنا توك اك يو بوك اك يو نيام كيب كو خامني جوتنا نام جوتيك سخنا شيطاني dana taxaw pour fasiyene and ak mom joté ak mom ci soxna lolo tax alquran wax ni wa sharifuhum fil amwal wal awlad yalla mo jox doole ci fam ne ko nit ñani nonu man nga bokk ak ñom seen jabor man nga bokk ak ñom seen alal yere ci bi kon suuti dugg ci kër ni bismillahir rahmanir rahim shaytané day wone du dugg ci kër bobu mukk neena soti ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bokk ak yow ñam woow meene itam so day jott ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jott ak yow ci sa soxna sosu mukk waaw leele nga gis xale yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytan dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na seetu sosu seeni wayju dañu sagganon ba sheytaane participer loolo tax fokk nga gis jëf sheytaane ci ñoom moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko sheytaane ci bismillahi rahmani rahim moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn mu di 21 neena soko jange ci fay nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musal ci sheytaane dina la musal ci ayu sacc dina la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndeysan teug yew ku teug rek teug yew bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak dam so teude fokk nga yew ndax yalla dina la musal ci deewu mbettel neena itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba né ni tam képp ko xamné zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi té moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tégalo néna nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseuk la wala ay way jëm néna insha allah yalla dana fa ca aaju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol boole ñaar buñu bëggante and bu rafet mo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dénga jox ko borom xel mu naqari neena xiis lay doon ci moom neena bu ko naane xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam neena képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwaba neena daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen neena aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matuga dafay daldi am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahir rahmanir rahim nee na loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku nuy tudd
ci tourwiñu wax bismillahir rahmanir rahim dana nan ci dex yoyu dex yoyu wax ne ni wa aljana ñoo cey nan so deme ci tere bobu ñu wax hayatul qulub mu ngi wax ni wa aljana dana ñu nan ci dexu ndox dana ñu ci nan bisu samedi neena bisu dimanche ci lañuy nan ci dexu lamb neena bisu aljana ci lañuy nan ci dexu soob neena bisu talata ci lañuy nan ci dexu sangara neena buñu ci nané dañu ñu man waye nak bokk yi ñu bayyi xel ci ni sangaraw al-akhirah bo ci dula mandal mandal bu yobbu sa xel dana la mandil nak ci nga sopp yalla waye dula mandil nak yobbu sa xel ba ngay wax lu jaadu won motax ñu ni bo ci nané da nga man bu ci nané ñoom bisu talata ba ñu man ci sangara soso suñu mandé dana ñu naw jumbi at naw gogu nak mo len di yobbu ci benn montagne bu mag bo xamne parfum ba fay xey parfum bu neex la ndax parfum misk neenu suufu montagne bobu amna dex buy daw ci suuf bu ñu tuddé salsabil neena dex gogu nak neena ci lañuy naan ñom wa aljana bu ñu ci naané nak neena bisu alar balay tombel neena ndax talata la ñu nanon ci dexu sangara waye biñu ñëwé ci salsabil mu tombé gisu alarba ñu naan bañu naané daldi mandi wat daldi nawat jundi ak ba yegg ci benn palé bu mag palé bobu nak bañ fa yeggé amna fa ay lal yu noy yo xamné ci lañ leen di berndolé ci lañuy tok lal yoyu la yalla di tuddu ci alquran ni sururun marfu'a ci suratul ghashiya lal yoyu kenn ku ne dama tok ci lalam ñu servir leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamné mu ngi joggé ci luñu wax zanjabil su ko défé bisu alkhamis lañ cey naan suñu ci naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci seen kaw niru wex lay nek taw ba nak wax len ni taw wurus la ak jama dana am ay furun ay te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño len di gungé ci tukki bobu le su ko defé dana ñu nawa ñom wa aljana jumni at bu ñu nawé nak dana ñu ag ci barab bu yéne bu ñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garab yu reey ya do fa tok ñom bu ñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mu di bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañu wax ma'idatul khuld bu ñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex bu len di servir xéetu sangara bobu yalla tuddu nako ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne nexa yu sangara ba jeegina dayo waye sang da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xetu parfum bu muy xey neena yemi ne yemi go xamanteni danaka bala nga add ci sangara war da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sang bi nga xamne mo sang butel ñu ne nak mbolam tarangi ñi kenn du ko am ludul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax andil na nako lolo tax duñu dañ mukk diko sant duñu dañ mukk di julli ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jëriñu wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokk na ci li nga xamni su ko defé yalla mën na ko mussal ci metti tu bok mo dimi mu bind
ar-rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim dal dimbu ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokki metti neene nitam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare neena sofa bañé law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena nitam bo dem nap kat neena soko bindé neena dal di koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke neena itam baatu al baatu jalalabite modi baatu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello dipp ñaan go xamni ngeen beel nga bismillahir rahmanir rahim la dipp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deeng nga gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi decor neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbokk bu am metti bu ta neena boko jangale temeru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temeru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko fogewul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jariñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw bu radio dunya mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun al misbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau, li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab, yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampu projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampu projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Mu tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai lzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña kay jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli, du tax itam ñu naya génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. Neneen
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog boromam. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yaasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu dul rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yene ci di wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so de shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yene ci bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mu ne kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci sa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena indalel la ben kaas bo xamanteni neena luñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandeel yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandeel yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin am na ngeneel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram ki koy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dañu ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del fara di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del fara di jang suratu yasin neena aji ragal su ko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijjiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak weer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sekk neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci leen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq denge jeli ci abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: جلن انت حسن مجلتي انت بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني جنغنا سورة ياسين اك حاميم بيغا خمنتني مودي سورة الدخان نينغا جنغ كو سي غودي نينغا بوللن نياري ساري جنغلن سي نغن يالا اك سلال nena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñune jëlenen ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxne man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt saar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt saar la nu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad nini jilinim ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ni man salla fi laylati aljum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniyah تبارك الذي بيده الملك وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى

zafaran nga def nga bindu ko juroom ñaari yoon naan ko juroom ñaari fan yu tegaloo neena bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek neena yàlla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na wax neen ne sax ku ko bind ak maaul wad ak zafaran comme ni ñu ko waxee nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nampal nee na loolu dafay nekk nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nampal xale bi meew ma muy namp nee na meew ma day baax ci xale bi ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi kon kii namp mën na koo naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na daanaka sax li ñu bindoon jeexul waaye waxtu wee ñu mayul ñu àggale ko ñu bëgg koo yemale foofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بني سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونم أكي صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني نيت ني دانانيو كو تيت ألك يوم القيامة ني فاسيني كو خامل جامي بور ني من كو باي خيل نдах دانو واخني خم فا دارا دانا تاخ غا ام فا دارا معنى خم دارا ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jitu muy gënna aduna mu mëna fagaru ligéy lu mu mëna amé dara ëlëk yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne ya ayyuha an-nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne yen nit ñi ma ngi len di yeugal ni sama rendez-vous ma ak yeen ëlëk lu deggula te deggugudul toxula way way bu len aduna wor ak rafetayam bu len sheytane wor ndax ku mëna wor la mom sheytane sheytane mi de daf doon jaamu boromam ba jikki mu gis bopam ci jaamu ga yalla xey digal ko ne na sujotal adam mu dajje lank yalla dakko fasiyene ko dugal safara euleuk sheytane ni euleuk duma dug safara man dong nit nitax yalla dakma waccema soufel samay grat suma ne dug safara euleuk momay gungé lolo tax yalla ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ndax shaytane di mu ngay wo kurelam te modi partem ñi andak mom mu ngi len di wo lutax li yakunu min ashabis sa'ir pour ñu mëna bokku ci ñu safar mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé nit daf ko wacce ci ko suuf def ko fi mudi khalifam mu teral ko amna sax ñu wax ne nguur gi yalla defal doomu adama duggu safara rek ko yaq ndax nit yalla daf ko terale war ndax mu ngi war ndigu bayam mom la ñëk wa ba mu ci joge mu war biiru ndayam ba mu ci joge kérok ba mu juddo daanuul ni mbote mi daano joge ci ndayam daanuul ni fasu mol wi daano joge ci ndayam ndax fas su dey jur amul ku ko tawul domam domam ji day daanu ci suuf takrib xarmi ak bay wi buñu dey jur amuñu lu len tawul seeni dom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej ji mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nañu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sënb, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sënb. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko tërale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ca la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga juboo dikkoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko réglé, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu réglé la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ni falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غنغي بين النيو غبوك تيوالان صار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yoonent bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yoonent bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jikko mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhab alqabr ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu adib neena wax nako ñaari yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu demee ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asamaan neena malaaka yi njëkk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkoon sa walu dund te wër naa magasin asamaan yeek yu suuf yi gisatuma fi wërsëg boo moom kon fokk na ne sa dig dafa jege kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw li nga waroon a noyyi yëpp man la ko yàlla dénk te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom kon foog naa ne sa digga jot kon jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk jox naa la ko nag di la ko jox ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom ma foog ne kon sa waxtoo jot jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na noonu su dee ni nit ku baax la ku fi daan def lu baax dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet nee na ak xeeti parfum yu xeeñ nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi maanaam dànd aji feebar gi lu tolloog nee na soriwaayu gis nee na bu ñu toogee nag ci la malakul mawt daal di ñëw te moo di azraïl mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji nee na bu dee jël roo gi daf koy jël jël gu woyof jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante daal di wax roo gi ne ko ay jëtuha nafsu tayiba uxruji ila maghfiratin min allahi wa ridwan yow roogu sell gi yow roogu baax gi yow roo gi daan jaamu sa boroom génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom nee na bu boobaa roo gi dana génn génn woyof sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëpp day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole nee na na roo ga di génnee moo ko gën a woyof moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu nabiaat di giñ ci malaaka yooyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaika yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum gu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna nenañu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana nenañu nen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaana rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continuer ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungi roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungi ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wé ba ci asamanu juroom ñaar wax né ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax né uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé té modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko delu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg aljanna ñu wara dello ci nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum neew bi dana deg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello ci nem roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momuko bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitab allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere biko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax degg la kon nak ubil len bamelam neena ba muy seen barab yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyñ lu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma doon sa jëf gi yiw jege doon jëf ci aduna

melni su deene safaanu ku baax moo wara génne aduna tollu ci sukuraat. Neena malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën naa metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggante. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nugat di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génti gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmmat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlu rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi derba kek fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naziat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naziaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yi mu fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asamaan, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gëleen duggé ci bën bënu pousse. Fokk naa ne gëleen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Comme amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saag si naan laa addi man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saa si ne laa addi li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka ya ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bol de ak seen kanam ñu ñàng. Nee nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidna Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni la adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la, ku bon la, ku doon weddi bis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la ko, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir billadi yasuuka hada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man anta yay kan, ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ni ko maa di sa jëf ju bon ja nga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci bar sa xam, ku bon kële itam mu ngi ci bar sa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzakh lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu régle ba. Barzakh nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzakh taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzakh mbugga rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yal na ngirëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal, nee na daal di ànd ak moom. Nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeru rëy di ko dóor ca bopp ba.
néna su ko dooré ci bobba bobba da fay daldi xar xéer wa bërem néna mu top xéer wi néna ba fa xéer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xéer wi néna te sa bu dooré xéer xéer wi ci bop bi bobbi xar néna su jëlé xéer wi ba timat bobbi defaru néna mu doorat ko bobbi xar néna ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñina ki tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weel neena ma dal di weey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndonga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndonga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena deg na fa ay baat deg fa ay ciow neena biñu akki ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaa waaw ñi ñan la ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi amna fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer lu reuy neena waajo ji di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gemiñu waaji ba mu ubbe ko mu nokkas ci xeer yi bàyyi waat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di feey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuer neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continuer wéyee ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continuer ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax ga nga sëq fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daal di continuer
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa tuwi neena musuma gis tol bu reey nonu tarafa ci non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñooñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jéggi dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadaka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niru wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggulo fi legi nak wante dang fi duggi neena lolou mu gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wante laaj na len ne len waw yeen ñaar ñi du gen ma wax barap yi ma romb yeb ak yama fa gis ñu ne ko aaka de nañu lako wax lu jitu ñu takhaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tok bob bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran diko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna loolu modi nek mbugalam ci barzakh muniko waji nga xamanteni nak rombu nañu ko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di worum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki rambaat ci digënti nit ni koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakham muniko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci pour bobu di leen fa lak modi njaalo kat yu goor yi ak njaalo kat yu jigeen yi muniko way joju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy fey te bu ak fey ci tefes bi am ku fay fekk koku diko sexal ay doj koku modi lek katu riba su genné aduna nonu len koy mbugalé ci barsaxa muniko wajjo ji ñu romb woon te kanam gagnangu lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadiru jahannam modi malik muniko gor gu ndol gi ñu romb woon mu nek ci jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xale yi gennun aduna te jottu ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yantiy sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ñi faatu lu ñeek ñi majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xale yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñooñu nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñinga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak def ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñooñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def fiñu duggoon ñooñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xarante pour meuna wëji sen borom manam faru ya di xarante tabarakallah pour meuna xaar gis pench suko defé fofu nak wax neen ni kep ku fa am wayjur te wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax nga fi nek dañ ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nek dañ ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekké ci lu bon da ñu ko xam lu ngeen fi nekké ci lu baax da ñu ko xam kon dundu barzakh bogu ci leen yamagum ci premier cassette bi nga xamné genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yaak ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen tabarakallah xarit vie kon ni yamale fofu waxtani wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam dafa war rek di tanulo yalla motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena du soy mukk ki tanulo boromam neena koku du soy mukk neena itam du reccu mukk ki di sok koku dul jey koku du reccu mukk neena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi waye wërseuk wi yalla chartonté ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk mu ñukoy jox namu waré xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul lolu jural ñu ak ñak waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca défé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak motax yeenent bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek la mu tan musibam la wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum yalla neena leleg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene na koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musibe waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonent bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop top sa bakkan bu mu tax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man sir haji malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam na lu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adam bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن طبراني جنين جلتش عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلن نغرم يلا نكتش نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonentibi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna alistikhara fi al'umuri kulliha kama yu'allimuna as-sura

0: moromam ñu sutural moromam nako neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say doon mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne ñayjan ñay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal mune len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla mune itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmmi ñup mune itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la wa su bari mborunt bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame wa su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moy tandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa kon na ngeen moy tandiku niw kersa na ngeen moy tandiku sawar lami yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la tedd dem mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukel jurom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbu bu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalam yeen samay dom ma ngi di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak mu ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedanga am nga dignité muni tam amul benn taranga bo xamné a'udhu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp muni tam amul benn ram bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow denga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fexé ba gën ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul néna sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir néna modi ciabi choono néna modi war wayu fitna néna bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ne ngeen duggu ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex loolu leen leen andi loon mu di ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mu di kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابين سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي تي باتاي اك سي تكنيسي بو باخ بي دي امبغي اك باي نو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continuer gën rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكد بننا لا تخضعن بل ترخل المك لمخلوق يل بن مدف وكترخل على طمع غير خمم بوشم وبن مدف تخ de souffrir sa bop di toroxlu di ñak fayda ngir xamem deureumam lu ko benn min def jaral loolu la way kat bi wax ñu ne ko lutax mu ne fa inna dhalika wahnun minka fi dini neena ndax souffrir sa bop ñakal fayda sa bop toroxlu ngir doomu adam ngir xamem pocham ak deureumam neena loolu ab doye di la ci sa walu dini nit ki su xasini julit la su dé torox lu di wacce bopam na yalla tax waye mu nek deureum wala daraja bu muy wut mun itam wastabiq Allah nang sakku wursat ci yalla mimma fi khaza'inihi nga sakku wërseuk ci yalla mu jox la limu denc ci magasin bi yalla magasin yi bari na ndax mo ne walillahi khada'inu samawati wal ard yalla mom magasin asmani ak yusuf te itam kep kuy dajale yalla ngay dajale ndax moy xey don way dajale ñepp yalla mom nga xamne mo don firawn ci misal ci wahid mo don namrus don qarun ak alalam ju bari je yalla mom nga xamne day abale rek waye mayewul dara so de sakku wursuk nang ko sakku ci mom waye nak bu ko sakku ci sa moromu jam ba tax ngay toroxlu di doyal sa bop mu melni continue na mom way kat bobu di wax di conseiller julit bi ci ne wursuga mom julit bi ci yalla lay bawo dina ko jaarale nak ci nit ñi waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo torox lu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara di am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wursuk kon ñak fayda joxewul wursuk tabarkal am dignité ak fayda itam xañewul wursuk motax mu ne ku fi inna dhalika niki sa wursak wowule baynal kafi wan nuni mu ngi nek ci digeenti kun fa yakun manam mu ngi nek ci digeenti kun ci batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amel lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko sa wursak mu ngi ci digeenti kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ku kun kun bobu bu xasse dar rek fa yekunu da fay daldi nek niko kon nak sakul sa wursak ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo beug sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nek ci digeenti bi yepp ñi mom yépp mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak budé wut wutul ci yalla té yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digënté kaf ak noon ndax bu nekkun rek loola nek mu melni amna ci benen riwaya wax ni wastarziqillah mimma fi khada'inihi fa inna ridqaka bayn al-kaf wan-nun wala fa inna dhalika bayn al-kaf wan-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni nga doylo billahi ci yalla min bin an dunya al-muluki walis adunay buri bur bo gis muhammadu nawi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lek sour wala liberu ceeb bi ngay lek sour mom la bour bi di lek di sour pale bi limuy reuy reuy ben neeg la ci am te bu xasse tuddi ci neeg bi ci kaw lalam place bu mu occuper la am te buñu xasse fay lampu neeg bi bopam la am kon bour bi limuy reuy reuy yeb bo doylo di bour ni mom bo doylo di bour ni mom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko naxari ngay am lu la naxari muy lek di sour ngay lek di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp eppele bum la eppele wursuk ak teranga aduna bum tax nga am faiblesse am bay toxul bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bum la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jaay sa ngor jappal sa diine ak sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su bayé diineem bayé na yalla mu ne ndax bur yi aduna leen gënal yalla japp nañ ci aduna ba bayé yalla motax serigne bu mag ba sayyidina cheikh radiyallahu anhu dan na wax ni talubem talubem du nek bour ndax musibu bi ci nek bour dafa doy war nga togn nga ray lu ne man nga ci dugg ci musiba bour yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bour yoyu kon bu bur jappé aduna ba bayyi yalla yow na nga japp yalla ba bayyi aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gudul dañ ko mukk ndax da nga duddu ci tedd nga fi ci aduna so genné aduna itam yalla téré la la jëna téré la li itam jëmmam jë nga bok ci ñi jakarlu ko yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne kama staghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buri jele aduna tek ko ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci dine dara yow nak na nga nek contraire bur yoyu motax mune laajoon nañu Ibrahim ibn Adham ne ko naka nga def, mu ne narfa'u dunyana bitanbiq dinina, mu ne fala dinuna yabqa wala ma narfa'u, mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële, mu ne te itam àdduna bii suñu àdduna bii du fi des, kon nag àdduna bii ñu jàpp ba tax ñu xotti war muy diine sànni ko, àdduna bii bu ñu ko bawul itam dana xëy bañu. Mu ne fa tuuba li abdin aathara allah rabbahu wa jaada bi dunyaahu lima yatawaqaru, mu ne woo naa texe ñeel jaam boo xam ne tànn na yàlla, yàlla gënal ko lépp, mu joxe àddunaam li mu amoon ci àdduna yépp mu joxe ko ngir préparé bis boobu nga xam ne fokk mu ñëw, te ak ñëwam du jaas ndi yowmal qiyam, bis la boo xam ne ak ñëwam du jaas. Moom la yàlla di wax ci suratul waqi'a ne ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax

la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibnu Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laaye biir yi nit ñu baax ñii di laaye biir seeni mbokki jullit, mu di woy wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi inna al-hawaditha qad yatriqna ashara afna al-quruna allati kanat munammatan karru al-jadidayni iqbalan wa idbara kam qad abadat صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قد كم بكت ومي خمني بيتي مسجوتي نغرير تدي جسال البنوي يكسر صحنا دي وحتان ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawi, waaye yow wa njàqare waaw. Moo tax nit bu dee tëdd du ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Mu ne kon yow mii tëdd ci njëlbeen guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njëm. Mu ne maa ngi lay yëgal ne maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal gu jéggi dayo àdduna bu nëtax, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tëli, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxle tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ku jamono xeyna alak len amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray len fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak len mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wolere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk këru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ñoo xamné da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wëttal nekk sa seddu bëtt lolu la ñeen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune kër gi di aduna néna modi këru lor ak metti néna modi këru jeex néna modi këru waru waaw këru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamné sa su xeyé jaxlé gis lu mu mëc te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba dina xewal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétan dana ko wéti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen bëtt niko wa Kaolack di tege seen bëtt di dégg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni lab jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seutum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mënu ko waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono andi wu ko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacte rek ko war waye wéddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu moo di këru lor ak metti këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan nima yalla defal guddu fan aw leen nit la ñaanal ne yalla nga dudd juuni at mi ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekk ci sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex ñu la yu kawar ga dem nita xayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cawarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradat na wu asfal safilin nit yowmal xiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nekk suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara gola yeek mbaam yee ko ëpp valeur moo tax su maradat na wu asfal safilin mooy ëllëg ñi dugg safara waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim mën nga ko déggee itam ci ne yàlla moo bind nit ci melukaan wu rafet ci jamonoy waxambaaneem waaye dee ko topp rek ba ci jamonoy mag su demee ba màgg tabaarkàlla leex ya wàcc mu ras bañ ya dañ kawar ga weex tàll tabaarkàlla da ngay gis ne rek su maradat naa wu asfala saafirin qaadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam moor saasum dafa nekk borom xam-xam di ndaw waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu qaadi ma jaxate kala def ci moom benn marsiya way ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax nee na fan wu gudd la moo tax nit dana gàtt fan ci âgeam ak li mu dund waaye nag dana gudd fan lool tabaarkàlla ci góorgóorloom ci ak mbaax góorgóorlu itam ci wàllu diineem ndax fan wu gudd wànd ak bàkkaar yu bari fan wu gàtt àndu nag bàkkaar yu baree ko tame waaye nag bi gën mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari boobu yéen nañu ko yàlla defal lu gudd wa ànd ak wér tabaarkàlla ànd ak wér gu bari kon abul ataahiya nee na yow mii nibat li ngay nibat na nga ko xam yonent bi juróom benn fukki at ak ñett la dund dundul téeméeri at waaye juróom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp a rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana alshababu fala xayra fi lcaychi baada alkibari nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko waaw màggat mu xobi daas xamul dund bu neex waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delloti nag di takk tabaarkàlla xale yu ndaw yi wala bu leen takkee itam du ci mën dara lu lekk gi bari bari itam tuuti tabaarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mënati kon nag daanaka faw wi àdduna daanaka amul njariñ ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñi ngi koy dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tabaarkàlla sa wàllu mérédi kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko fexe rek ba lim fi dund lépp jaar yoon lépp tabaarkàlla dëppoo sunna
motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو يسطور لو وا متى يرنتي بي صلى الله عليه وسلم يرنتي بي صلى الله عليه وسلم danna wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta danna wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasata al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ni al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolu yenente bi moko dan wax motax tere na lolu waw ñu ne ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena ne kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax motax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonente bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas neena nga doylu yow nit ki na nga sam fi halbubul fan fi halbubul njaalo fi halbubul ciub fi halbubul sacc fi halbubul nek rambaaj fi xel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fi xel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkando am worm ci jaam yi la yàlla booleel neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru adduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru adduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci adduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte adduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla yooyu yépp pour cherché bànneexu adduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekkee ci moom du ree ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nit yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku ku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am nañu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nit yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bittawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu faya haada satarxalu can qariibin ila qawmin kalaamuhum assukuutu.
nitu yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey lu djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djé kay soufel sa bop rek yow ndax yé fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom nje def ni ko bu reey reey mu digu xalex fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll neena munu reey reey lu bu sut montagne yi no dur sa tank ci souf bu souf top lu touti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey mu di gour sa lekh ko ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wonene am nga no toll neena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top munu touti nga ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjé loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu fajo sutura moo dine loo soxla rek mu fajo ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën

alal ju bari joju fuk jëmi yaangi dajale ndek keneen ngey dajale yaangi dajale ndek keneen ngey dajale kon nak fexel ba doy kaytum li nitu yalla bi wax ne doy ni nit ki ci wursu ci walu dundu aduna futuro modine aju bo am rek mu faju non lolou la yonenti bi ñaanalon alul bayt ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul modine ëlëk yowmal xiyam bu ñu dé rek lé jaam yi waxna ñu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen rek lé da fay gaaw la ñu yoron bari wu ñu réglé lé ci benn bëcc réglé ga jeex ñu daw duggé aljana borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañu fa def diir bu yagg wa aljana ñu ngi ci bir aljana di xewlu ci xewri ñoom nak xamugo ñu fuñu fété ndax bis ku ne ñu convoqué len tribunal até at bi du jeex ñu convoqué wat len yene ni fa ñu nekk ci té way ñak ñam ñom rek le nañ len ba légui ñu gaaje na kon avantage bobu wa aljana manam way ñak ni am nañ ko ci ko way am na kon nak dajale lu bare bare bare bare bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax wax na ne alal ju bari danaka fitna yi kefe la ñu ne lutax ñu ne la ca dagan sax rek le ba rek war na tax nit ki daw ko wal ji nga fàggu mu dagan te bari ëlëk yowmal xiyam rek le ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tubarkàlla am nga alal te alal ji bari na tubarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg sama yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tubarkàlla la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu moo tax benn dof mas na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñoo ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoir yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel nii kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg àjjana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tëdd ca

amene bis bu ne nga gis nit ko xamne ni du fit mu ngay wax li yek ci batam mu ngay ciow ci ko twarkal le bëgg aduna lool mana sañse mana dugg dugg bari ciow lool te na xari deret de xeyne ko neur ñu jël ko yobbu ko sëkk mu ne nik doto deggati kaddo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp de xeyna jël leen ñu nga ca bamiliyon ni nit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamiliyon nga ni niik ni ñëpp ne niik moo tax mu ne fa ya hada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay benn nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndiki nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqal kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mënti am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam ni muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tarje na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àlaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut ñi ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suufsi mu ngi jot nite am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jiitu nit di jot

muy jife malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima, ndax da ngay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek da ngay nekkee ak di tuur deret. Wax naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamuwuñ ko yàlla. Ndaw ñaa ngi yàq seen ak ndaw, jaamuwuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq seen i kàttan, te jaamuwuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ko jox grand place, lu ñu jox ko football, lu ñu jox ko carte, lu ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci kaw suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am, dafay rey ay nit dafa tuur ay deret. Kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk. Lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim, te itam ñu jub lañuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu jub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu mbon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk. Ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon. Moo tax du ma dimbali ku bon. Ki baax itam du ma ko jëli, moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdi al-iradati wal ikhtiyar. Am na ñu ñuy tuddi ulamaul kalam dañuy wax ne ñi ne al insan mukhayyar, ñi ne al insan ghayru mukhayyar. Maanaa nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla. Am na ñoo xam ne loolu lañu wax, waaye wax boobu dafa jàdd yoon. Wax boobu bàyyi ma yee ko moom.

na tege-tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange bo xamne ëllëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wal iyadu billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci àndak cheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul alhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur la nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppa ngu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te moo lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggul ba yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
Jaral na ko. Ay, galo. Wud alal. Jaral na ko. Mutoggo leplu de xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-jannati taranga ajana jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de ajana jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routeranga go xamne dafa joxe dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone ajana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëgg ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problem ajana jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te ajana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wandok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ca bekk di ca contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna ñu bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko deglu fokk ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal noppa ci aljana lo xamne fa farak la ko noppi di degge lakh ne xayam bu ajina joju bo demé amna lu lamine di mos fi ci aduna ci ay xéti gu ñam yu neex lo xam nok la wala lek la bo xamne dana neex ci lamine amna ci aljanna ay xéti gu yo xamne aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljana dana ñu nga jaayanteek yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

andana jaadu da nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna taxé ba bokku ci ñun ay jëm la fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi deddu aduna deddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du deddu aduna modi li yalla diglé na nek ci la mu téré nga bayyi ko in tikalul awamir wa ishlagul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci al janna yalla ñu ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werantek nit neena makoy yey neena way kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definiré ni ñuy tuddé deddu aduna noko mëna tekké neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañu la nga muñ xam na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mais kon ki deddu aduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sans yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxee loolu man aba yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya aba zayd ya aba yazid mu ne ma loolu du dëddu aduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaj yi dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee deddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee deddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sayidna abou bakr as-siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko
aba bakirin muneko labbayk muneko jurum fukki jikko ngini yo.

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu si nen fasiyene continue kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. Ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi Adam, ñu tuddé ko Abul Bashar mudi bayu mbinde fi. Lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci malaal a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni Adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi Adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi Adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi Adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam Adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam Adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank ba ñu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank ba ñu top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank ba ñu and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la waaw logique nangu ko waaw ndax matière matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufee feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci deretu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee te ci deret leen ko jëli. Lem bëri na lu muy faj ci nit nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allacna min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bacda dalika fi laxirati cadaabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génne ko këram génne ko àjjana dàq ko itam wàcce ay garaatam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñëpp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonuñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufee lañu ñu ñàkk fayda lañu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullah alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dug ci muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour ma sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam souf amnu ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir selayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam du ko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla barina waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxone ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana no sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teural ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israï da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañé itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ekulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal lén rek comme ay julit lén ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc lén ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedje way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi ñu leen jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man

الشيطان واو امولو بن تسلط تي نيوم امولو بن قوه تي نيوم كون وكفى بربك وكيلا واو يالا دوينا دوينا كيراي تي غانيغا خامتيني اي نيت ني باخ لين مان يالا دانا لين سام دانا لين يير با دو لين منال دارا لولو مودون histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye Cheikhna Ibrahim Saxo da dan wax ni ndakaru ñay giide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nekk te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu xutaan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gen jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoo ñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibn iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allahu ta'ala alayhi an-nawm fanama fa akhadha Allahu dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñu ne bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adam aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bimu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima summiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may seral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkante ni mbeugel amu fa kenn du seral sa xol morom ñu ni initul waaw nanu tekki sey ba

0: ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texe di lay nekk motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekk ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm mu joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm mu joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjukal janna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ni fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adresser ko adam directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nekk yonent te dana ko waxyu lolu tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dana ko waxyu jox ko risalam motax mu ne ko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess tuñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bu mu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaroon na ne yalla daf koy bind noon rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gëna añ mu añaane lool suñu mam adam kër googu di aljana mu ne nak nu mu mën ti def dana fexé ba mu génn ci aljana jooju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexenu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu ni mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiri at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn wa yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam wa muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiri at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am niñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax nañ ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant niko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan neko masmuko no tuddu muneko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job neko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muneko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi neko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis neko ana malakun min al malaika man de malaka la neke day fen jinni la du malaka neko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni sa bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé ba dugg ci aljina ji amna ben garab bo xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis né ko hiya fil janna mo né ko garab ki mu ngi ci bir aljana néna jamm job bi né ko waaw kan moñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana ne iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat neena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mo nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi nga iblis dadi soppali ko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ñep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante bobu ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخ جخلنا آدمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def neen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom sheytane giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baak bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dañ ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seet kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndeké ñom kat soluñu yéré motaxone ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji samoro ndeké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndeké sheytaane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek ludul yamale ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak seen xarit Abdullah Thioubou ñu dellu si ci seen émission Kalimatul Haq pour fasiyene continuer waxtaan ak yéen nanu ko doon defee ci émission yi weesu ci histoire yonent yàlla Adam alayhi salaam. Mu mel ni mbokk yi gis nañ ne yàlla moo bind suñu mam Adam alayhi salaam ci coobareem. Ba mu ko bindee itam am na fu mu jaar ak moom ci seedey malaaka ya nga xamante ni ñoo nekk ci xadaram. Ñu ne baada an xalaqa allahu adama min attin wa sawwaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi xalaqa minhu zawjahu xawaali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasixi jannatih يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء wa aqsama billahi innahu lahuma min an-nasihin. Ñu ne ginnaaw bi yàlla bindee suñu mam Adam ci ban defar ko ba mu jekk mu sol ci moom ruuxam bind ci wàllu càmmuñam ga soxnaam suusu di Xawa mu dëkkal leen ci aljana ju yaatu ju féex ja ñu fay xëy di fa gont di xewlu ci lépp la fa yàlla def ci xéewal. Yàlla may leen fa ñu am droit ci jëfandikoo lépp lu nekk ci àjjana moo xam garab la wala leneen, wante nag tere woon na leen benn garab ne leen garab gii bu leen ko laal. Ngeen gis ci waxtaan wi weesu ne Iblis laanatullahi alayhi fexe na ba jax-jaxal leen, fexe ba nax leen, te nam leen naxee moo di daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne Iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne Iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, da nga fexe da nga dugg àjjana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn duñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàllu jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab wu sell la woon wu rafet, rab wu baax, rab wu yiw, mbindeef bu ko masane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu duggalé iblis ci gemmiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax ku mu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemmiñ ga dara defuko ci ludul lam ci duggalon iblis kon nga xamné and ak ko bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yërem rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul né dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokki nuhibbu an natasa'al kayfa dakhala iblis ila aljanna ba'da an taradahu Allah minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala aljanna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-liss al-la'im ñune danañu lacc iblis lutax mu am doli duggu aljanna te yalla daqko fa ñune yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di duggu ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu duggu ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit lek lek dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ku warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ku ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogum bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko nax yalla ci bopam sédina lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërënté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wante njunte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nu bu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wante bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne am na lu ko yalla natto mom suñu mam adam am na lu ko yalla natto am na lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek am na lu la yalla natto ñu ne falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñëk moddi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mune ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len sheytane non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lamle wuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla natono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamu ñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndike gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekké garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu doon daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ñuy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé neen ci Ousmane ibn Affan mune deggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccëxo di féccëk di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daqila fele ca aljanna indi la ci souf yow nga fatte lolou nekke fi

andina len fi ci souf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax cionu bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka cionu bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne cionu gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te cionu du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yenti bi sallallahu alayhi wasallam jeleneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray sédé budé goor ben sédé mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari sédé su ko défé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben sédé rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay naan kon benn jigen da fay daldi mat sédé comme ni benn goor maté sédé wayé nak xélam mu manké lolo tax yalla wax né sédé jigen bala mat fokk mu nék ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modi né wér wu nék dana ci gis mbax té jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wané ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wud din ñu wagneeku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxé nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diiné wagneeku.

0: lele itam motax sen xel wagneku ñune itam yalla nattona len ci walu mirage waaw yalla nattona len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am gor am ñaar lolé itam lu len yalla nattola yalla nattona len takhsisuhunna bil idda
1: ñatt yi nga xamanteni yalla nattona ko sayyidatuna hawa nattoko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñett wër pour lap lu biram ñett wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ñi japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te jox ko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekente ni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yo koy defal teglo ko itam ci ay njëk yo koy defal nudul ne rek da nga ko tek ci ne bëgg na la mbëggeel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam da nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natu la ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natu yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mo xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu ne bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu rëy moo nekk ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam xawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax musul ñëw ci benn téere musul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la musul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te musu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu depp wut ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kom jang nen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lo demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréle ci mom fek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere leen ko tere surtout janx ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wadduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeen jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaane kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nanu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy. ci goor ñi yeenent bi neena bayyi wu ma ci

yalla rocci nako ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tejj na ci mom buntu tuub yalla tejj na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yaron ti yalla musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te do am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yaron ti yalla musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du gis jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis ne ko musa man dal dama jaxlé depuis mo xulo ak yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla musa ne ko kon baxna dana jema dem gis ak yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom wax ne bi nga xamanteni yent yalla musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekenteni nak nanguna ko ah ñu delu wat and ñun ñaar man kay bañuma and ak mom wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekkente ne nangu na lima ko digal moom amul benn solo bu ñëwee dañuy jugowaat su ko defee ma delloowaat ko rek fa mu nekkoon mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na su jootal adab ah yonte yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan nanu nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram mere na la waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jugowaat mu ne ko lan la mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm mu ne ko ah yàlla daal bëggul ñu jubu aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ mu dee ba nekk yax nekki fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal bu dee loola daal duma ko sujootal ba mukk kon daal baax na daa di wëlbati daa di wëlbatiku daal di dem Moussa itam daa di wëlbatiku dem loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la waaw te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ne julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee duñ ca sawar day mel ni ci lu difficile lañu jëm te kat noonu la julli yombee niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu yaani xaaliyan min al xayri war rahma iblis ku vidde la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara te itam iblis amul yiw foo ko fekk lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee moo tax kon ñu ni alcheytaanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné raf bu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettal bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mune itam yalla natto nako at mune mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne tulli ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisee jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fakk nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bu mu ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah thiub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلوكا دي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen mbokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa am fi ci ko suuf wax nañ len fañu jaar ba yalla convaincre malaaka yi waye gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يوني سوفي كنتني يالا دفجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف موني كون نجرين جينك سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne maay sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxoñ itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma genné la ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñi mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye bon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhirah wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ca nek bir ba peex rek ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek ko congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo ak wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo ak wa safara da ngay gis ne dañu wala ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëggu ñu jakarlo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétan film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu len di dor dor yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wala araf bu ci seen beut teggo non lañuy dumo yo wala araf kero balen yalla di geej jele ci seen barap bobu di len duggal aljanna kero wa safara seen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna and ak wala araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wa la wonan wa aljanna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakum allah qalu inna allah harramaha ala alkafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي ركب والعراف دي دوب الجنة نينا وسفر جويننو دي وو والجنة نان لين أمو لين في نخ مسد مغين يمينو نان نخ دانيو مر أمو لين في لكو غو تيتا نيخ مغين يونينيوكو ndax dañu xif waaw su ko defé wa aljanna yi di wax nan len amna fi de waye nak sañu ñuko joxe ndax yalla moko aramal ci yeen wax nañu ne fofu leg leg da nga gis ci safara ko xamanteni xamé na ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna mu ne ko e diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan su ko defé nak leg leg bu wote bi bare da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mo nglay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan su ko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan wu meuna jaar ci digeunte wa safara ak wa aljanna ñuy deggeunte di gisante kenn ku ci nek di gis la sa morom neke ñi di gis xewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxi xewal ak wa aljanna yal nañu yalla musal ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signante ak suñu mam adam legi nak wacce nako nena ko demal wacciona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legi nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñi wax end fofu lañ ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dekk bu ñi wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke le nga end ke le nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ne iblis nak mom bi ko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax iraq wax ñu ne iblis mu ngi wacce iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla namna ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yabal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndeke bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makk mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem Makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reuy waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci kaw aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa guri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jëlenen ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسوم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non len may jaamu duñ ma bokale ken duñ ma yamale ken muneko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam bamu ñewé makka ba taxaw arafat waxna nu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkontene loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaawu suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gënaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu ken juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok waxna nu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut mang len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñom ñep dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla ne yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ñoo d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñepp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: la jonne nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lin nar wa bi'amali ahli an-nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah fa fima al-'amal fa qala inna allaha idha khalaqa al-'abda lil janna ista'malahu bi'amali ahli al-janna fayadkhulu al-janna wa idha khalaqa al-'abda lin nar ista'malahu bi'amali ahli an-nar hatta yamuta 'ala dhalik fa huwa ahlun lin nar Umar ibn al-Khattab nena degun na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray dig gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dig gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo malé wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi dé ma leen bind wayé safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnent bi sallallahu alayhi wasallam waxé wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laajé yonnent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekké mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayef na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lanu tek sen tank ñooñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax sen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara non la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam firé hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess ya nit ñe ko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale ken lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci
2: muné ko bi nek sama digënté ak yaw modi ñaan mo dox sama digënté ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muné ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digënté ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene way yene woko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sat na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu jël ganare ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko souf waye souf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokk dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan and ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe ak soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nitako joxlanté ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joggi ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musta bes musta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax ya rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay

ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daldi dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw ndort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem euleuk man ngeen wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu keureum te lolu sen safara xajna ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am su ko defee nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gorlu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gorlu ci walu lap ndax dana len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñ mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour ma meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digeenti iblis ak suñu mam adam ak borom

neek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neek ba dindi wuñu ko neek bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neek yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bepp barab bo xamne dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal sen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jeufandiko ci walu nan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jeufandiko itam jabotu iblis lañu muniko kon beug na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbe pour meuna fajj sama yenn soxlay mune ko joxna la jigen muy sa arme waw ku beug daner rek mën nga ko daneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexena ba danel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mat motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox té ben bu ci nek itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko souf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër breek ñom té fokuma daan leen upp lamb ji wala ñu daan mu upp lamb ji suñu ma daane suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxawna pour jappelema lamu man lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non de sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni mat seuk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mune kon nak ma ngi gor gor wer sama gannaaw ci yalla pour fas yene beure mom mune ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beure cheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni denen meuna mucc ci cheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دا فا لاج ابليس فكو جيس بيس نخ ابليس ليك ليك مو فينيو نيت دا فا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دا ديكو لاج نيكو واو يو ابليس بان جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne

0: yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey Iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la Yalla gëna bañ lolu Suleyman alayhi salam moko lajone Iblis kon ngeen gis né Iblis gagné won na ci é benn société té modi nit ñi andu nak yonent Yalla Lot ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënoona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxon na Yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len Yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp Yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na Yalla jëppé woon wa kër Lot ña ba taw xeer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen Yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa ba té bala ñu génné aduna itam Yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom Iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni Yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lama mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lama wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bihatifin yahtifu min dhawiyati al-bayt ya ali la tasilu muhammadan fa innahu tahirun mutahhar قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من انت فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا وهذه سنته واذا بهاتف اخر يهتف باعلى صوته غسله يا علي فان الهاتف الاول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم ان يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد اخبرتني ان ذلك ابليس فمن انت قال انا الخضر حضرت جنازه محمد صلى الله عليه وسلم ينبي يونتبي صلى الله عليه وسلم генي ادنا نين نيت نيب ген pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mune kitam mama bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci mindé fi tay ji ruham wuy dina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali néna sayyidna ali moko wax né ko abbas man dé bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko néna dégg na ben baat ci ko asaman si mu may wo néna dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi moñu digal ne nanuko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliun ne ko yalna la yalla fay yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la way yow momu di wax yay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal way rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax né ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf so fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa ñurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil mom itam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu allahu min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donte ñepp xawaleen jur waye dañu japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xowa bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu muk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atté bi dal d'accorduma ci légui dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joggé ci ko asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joggé ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari daan dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té deugër bop waw xam nga nit ku waw xol té deugër bop boko joxé ak jur dana door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yirmandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don door fi ba suba é kenn dula wax dara ñax mi bo ci doon boko doon dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétalé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak limu bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dur bagn la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tukuna ko neko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppone yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am eulek dana ko atti motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muneko mande dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga na tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي واني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديكي تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فيغ واو tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci suuf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara li muy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu démé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi reuy nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatlahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yengal ko yengal noyewul mu yengal noyewul mu daldi koy yanu na di wër ak mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ci ko montagne xamul daf ko wara acc ci ko garab yi wante yeungatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn be mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi woné lolou nak ba mu gis ko ci la nak ni man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci neubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta bayyi xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxi na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci meddemi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ni yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam fayé yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mo ne len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbin surni bima kadhabuni neena wa kër yonent yalla nuh ya te modi kilifa ya wax nañu ak nuh ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko muñandi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netali jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yoonent yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah Seigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu da na wax né lég nit rombu la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyof le leleg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leleg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi لولا القران وخني فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم yonenti yalla nuh borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddiko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yent yalla nu wax ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gem gemulu sil mahama sil mahalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jemi ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bagn la cey jox teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku musti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu elek momu gënal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma andak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum allahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yalla neena pexe nañu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla Nuh waye pexe muñu jël rek ma yaq ko. Neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juromi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci soir ni wuddumi ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla Nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mo taxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla Nuh ne ko la in lam tantahi ya Nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla Nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne moy yonenti bi ñëk xex jamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talube am ci ñoom ciofel taxon ñu tabaxal len ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yag ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waralon ñu tabax len du dara du dul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doléku bis bu né mu jinu nu tekk nuh né ko dañu la ray so bayiwul sa woté bi alquran ni qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla néna nitu nuh ñoo dëgër bop ñoo soxor ñoo rër ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawi al-'azib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بمو موتشي لولو تخ مو واخني ربي يو سما بروم إن قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngma yoni ci ñoom ñoom de kaddabuni weddinañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lamma tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne ba ñu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfira lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci po waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali waliday ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel len waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu len doli ludul ak al

0: xamanteni montagne bi manam bato bi kossena ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu daldi jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu daldi dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambani la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax su fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu deme dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci keer yi ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginaaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban dagalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko su ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon su ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir keur amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la te picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla roham dal di delu wat mu dal di teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentima waye bi may genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bi muy faatu diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picc yi jeen yi ci bir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo beugé sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar mudi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu né dédét fukki nit lañu wayé ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas nénéen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis né rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol ni fi diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nuh dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nañu tous ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax ne ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nuh wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at lu dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jouni at yu manke juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunne bi ngay sonna sonna sonnu sonnu bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك ماخام فاسيني ريك continuer gien ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonentu la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين ننن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonent yi bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ño fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوك واي كيبكو كو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي ييغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nooh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiya alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giir Aad seen mbokk mu ñu wax Hud. Yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. Beneen aaya itam ñëw na, yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qaala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سوري مي سورة الشعراء يالا مون في نتلي استوار بي نينا هود نيتام يودينا نوكو ناخ بامولين واخي نيلن خانا دوغين راغال يالا دانيو كو ودي. Bañu ko wedd itam neena leen inni lakum rasulun amin, wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawxidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi, maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. Ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba. Yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. Waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam, bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop leen fatali na leen xewulu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci kaw suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu leen dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nañ ko ca sax lu raw saga wayé deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni dafuma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين نخ دن لين ييم يلا يبل نيت كوكاي وخال تي لامينو بوبام nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé
0: ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéné la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxono jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man neen ci lu ne budé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لاي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam man nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تي توبما دغلو لن ما نخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudiya taxone ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxone ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn tay aduna
2: sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nuñu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné lamu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamni mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jëgé nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni wa takathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét len duggal len bamé waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam niñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دو ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé cof ca ben pep naw ak mom xerem bi du ko meuna nangu ci mom xerem bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tani yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xerem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talibé bu doye di lay am waye talibé bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talibé bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نيينا فترلو غينا خامني ييفيري فترلو ننكو تي جانكوتي اكو مبو با تخ ني اسكنالي سين يالا يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ duñu dégg té duñu lor té duñu jariñ ñi wax naan seen xéer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu dé ñi ko wax ci cyankuté lañu nekk ñi ko wax itam dañoo top sheytaane bu fétérlu wanti bo gisé ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg goo amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fammu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanante neena mën na wax ne jant bi leerul neena ni tam gemign bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon nak ngeub gi hoot yor li tax mu koy wax ci lamiñ

0: Πάταχ, ñune ñoom yëfër yooyu continué nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax moo di dañ ne ko sawaa'un alayna awa'adta am lam takun min alwa'idin in hada illa khalqul awwal
1: moo xam yaa ngi ñuy waar wala waaru looñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor penc moo toog léeb ko fa kër go dugg itam léeb ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kàttan lanu ci yaram borom kàttan lanu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seen i xol wowu na ci bokkaale ak ak mbon continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Hud ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na Hud wax na ne qaala rabbi insurni bima kadabuni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi yàlla daal di nangu ñaanam moo tax mu ne leen amma qalilin la yusbixanna nadimin mu ne dootul yàggati danañu rëccu lii ñu nekkee ci mbon moo tax ñu ne wa kaana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi an al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kaana hada indaran ajilan bi an hada al adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yàlla nee na yàggatul danañ ci teg seen bët danañ ci teg seen bët te bu boobaa itam rëccu dana wees te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggil leen loru mbugal moom moo tax ñu ne dëgg ga ñëw na gannaaw si gi neen nga dem na ndax yàlla fas yéenee naa wàcc mbugalam ca xeet wi nga xamante ni ñoo di gir aad te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Hud moo tax yàlla ne fa anjaynaahu walladina maahu bi rahmatin minna wa qatana daabira alladina kadabu bi ayatina wa ma kaanu muminin yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nanu samay tegtali doole te gëmuñu ko wante itam danaa musal ñi nga xamante ni gëm nanu ma nangu na ne man maa yàlla te beneen yàlla amul bu dul man ñu ne itam li nga xamante ni moo njëkk a feeñ ci mbugal mi yàlla nar a wàccee ci ñoom moo di ne yàlla xañ na leen taw ñetti at gisuñu taw waaw kaana awalu ma btadaahum min al adab an manaa anhum al matar 3 aعwam xata ajhadahum al amr wa usibu bi qaxtin shadid wa kaanu yatatalacuuna ila alsamaai kula sabah ñu ne yàlla lim leen njëkk a nattoo

le no mo wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok bamu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu barima ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla no ñiko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu bamu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي مليب وخمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né menijé la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunep yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ko ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay leen buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom je kat xërem yi ngi koy jaay day wax né kuy jënd lu koy lor té du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan

lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ciado dana ko def dana dem ba xamne ak ciado baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumud zalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len meun ta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

ñune commencé nen nak bada u yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexe ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamne bañ ko dajale xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre go xamne dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahim duggu ci bir safara ga duggu gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane ak ak mbax ak ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci kartanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara wa tabarakallah mel ni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji fukandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeelal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yobon yoyu nemeku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yuti'u wayudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu sey non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ca dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne ko ndax da ngay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yen ci cyankute gu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wanne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp nguur gi di japp te njapp ma baxul dañu waxtan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu corriger goor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp sama jappé ba nopi nga ni ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé goor gi su déné borom xel la lolou dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim momitam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mune dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mune dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñune bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi tinis joté gisatul jant bi dugg ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dañ ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima ni min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbokki gis nen ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoireu sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mënlum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak juddu suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn
mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj suwaru dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow nak kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallahu yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andon nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yi joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
waye kaddu asaman ak souf ak montagne yak malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ne ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fek na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakh gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lule mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين كي تي كو ياي كين كي تي سوف في نك تي كو سوف امول كين كوي سيب جيم تي سوف دي لا جامو كودول مان كون نك ماغي ساكو نديمبل تي ياو يالا نغا ما خيتلي ابي بن كعب رضي الله عنه ننا ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñeme ab waliyum musu ko ñeme bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytané motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu
fitna bobu bimu ko nekki ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci lèru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul idh qala mom ibrahima idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a muniko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défalu ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgga baxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciopel ak yermane muniko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yatik fattabi'ni uhdika siratan sawiya muniko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو مو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko beugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara ngakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ci do bu tekh la waaw ci do bu tekh nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnani so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tepp ko domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye baye bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna baye ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dagga santé ak baye bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak baye bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا ما جوف sañuma jël kaddu bu ñagas dila ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonté ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolu ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu keutu xerem taxna mu sam kaddom ci mom
ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalkati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndortu ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatulo ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jégué la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيكو سلالل diko magal gu jigi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demone na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena mbiss nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko
moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrous ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulain qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahima alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lamma daqat al hayat bi ibrahim ma haula al wathaniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني suñu mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana buraa'u ana buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bu waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan
gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahim ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir way jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaona ci pharaona yi nga xamné ñoo masandi mom égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaona yi melon ci égypte so falo rek se tourer pharaona rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaona bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi liñ koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko

0: kumu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata départé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna si départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla wan ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi aliyil qadir was salatu was salamu ala al bashir an nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دغلو كاتي تنو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continué ak yéen histoire sayyiduna ibrahim alayhi salaam gis nañ ci waxtaan wi ñu

suñu mam Ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna Muhammad neko Ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu démé ba am lu leen woor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla manana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amna jikko yu ngeen mëna roy ci Ibrahim ak ñi gëmon andak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërem bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mu fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari ruhama'u bainahum dana yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam Ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam Ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak Ibrahima bay taxam la nax lout ku ñi wax Haran al asghar moko jur Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne
moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal te tang jër mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñune suñu mam ibrahim bamu yobbu hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fa dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla batu yalla bi mo len di fuglu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci ngeum yalla am guwir